15 tilmelding. Nogle var måske med, da man før sommerferien holdt et velbesøgt borgermøde omkring fornyelsen af Kastrup Lundsgade. Her der kom rigtig mange input og idéer fra både borgere og erhvervsdrivende til, hvordan man kan styrke og forny området. Det var også her, man som borger kunne melde sig til en arbejdsgruppe, der skal mødes for at gennemgå og kvalificere nogle af de mange input. Arbejdsgruppen er sammensat af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet og frivillige organisationer, samt boligorganisationer, det lokale politi og repræsentanter fra skole- og fritidsområdet. Borgmesteren sidder også med i arbejdsgruppen, og der bliver altså holdt møde omkring det her. Man skal sammen drøfte de mange gode input, og borgermødet har nemlig taget meget godt med sig. Og så kommer man med nye idéer, og så skal man prioritere dem. Så administrationen på Rådhuset på baggrund af de gruppemøder, altså arbejdsgruppemøderne, kan samle forslagene i et idékatalog, der så skal til politisk behandling. Skulle der være et emne, der optager dig, så kan man løbende læse om projektet, og det hedder Udvikling af Kastrup Lundsgade, og det er på Tårnby Kommunes hjemmeside. Så er vi nået til et kort kig på vejret. Det fortsætter lidt i samme rille som i sidste uge. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med regn. Temperaturen rykker sig heller ikke det store. Det meste af ugen, der vil den ligge på bare 16.

God morgen, Amager og omegn. Din lokale radio er med dig hele dagen, lige fra morgenkvisten. Nu og en time frem med god blandet nonstop. Jeg hedder Frank og er din vært.

Er du til de gode gamle? Hver onsdag kl. 15 spiller vores værter musik fra 50'erne og 60'erne i programmet Oldtimer. Kom med på en musikalsk tidsrejse og 10'er tilbage.

Hej, jeg hedder Amelie. Flere gange om ugen så sender vi lokaltimen her hos Amager Radio. Lyt med på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

0: Her er jeg klar med de korte lokale nyheder. Mandag den 28. september, der inviterer Dragør Kommune til ældretopmøde på Enggården. Her der kan du være med til at give input til kommunens nye ældrepolitik. Ældretopmødet er en mulighed for borgere og andre med interesse for ældreområdet til at mødes, lytte, dele erfaringer og komme med idéer til, hvordan man sammen kan skabe gode rammer for et godt ældreliv i Dragør Kommune. Som en del af arbejdet med Dragør Kommunes nye ældrepolitik, skal deltagerne på en workshop drøfte tre temaer, som ældre- og sundhedsudvalget har valgt. Det første tema det er boformer for ældre. Hvordan skaber vi gode og varierede boformer og en sammenhængende boligkæde for ældre i Dragør, både nu og i fremtiden? Rehabilitering. Hvordan kan rehabilitering understøtte et selvstændigt og meningsfuldt ældreliv i Dragør? Og hvad skal der til for, at den enkelte kan bevare sine muligheder og færdigheder længst muligt? Desuden ensomhed. Hvordan kan man i Dragør forebygge ensomhed og skabe gode muligheder for, at ældre kan indgå i meningsfulde relationer og fællesskaber? Input fra workshoppen bliver altså en del af grundlaget for arbejdet med Dragør Kommunes nye ældrepolitik. Og det er altså mandag den 28. september, at Dragør Kommune inviterer til ældretopmødet, som foregår på Enggården. Jeg kan lige nævne, det også er gratis at deltage. Men Enggårdens køkken, de sørger for forplejning, og det betyder dog, at man skal tilmelde sig arrangementet. Tilmeldingsfristen får du her, den er den 23. september, og det sker via Dragør Kommunes hjemmeside eller per telefon. Inden der tager stilling til, om Langebro i fremtiden fortsat skal kunne åbne for gennemsejling eller permanent lukkes for gennemsejling, så skal københavnere og interessenter tages med på råd. Fra den 9. september og 6 uger frem, der kan københavnere og interessenter derfor give input til beslutningen under den 6 uger offentlige høring. Som en del af høringsprocessen afholdes der også et informationsmøde, og det er for erhvervsinteresseret, og det er den 28. september, og et borgermøde den 30. september. De to informationsmøder vil blive afholdt i salen i Kulturhuset, og det er på Islands Brygge. Tilmelding til møderne er nødvendig, og det kan ske via Københavns Kommunes hjemmeside. Uanset hvilken løsning man vælger, vil det blive dyrt, og derfor har politikerne på Københavns Rådhus besluttet at tage københavnerne med på råd. Klima-, Miljø- og Teknikborgmesteren i København fortæller, om Langebro fortsat skal kunne åbne en beslutning, der har vidtstrækkende konsekvenser for havnens fremtid. Derfor er det vigtigt for hende, at man sætter tid til en ordentlig inddragelse af københavnerne, inden man træffer den endelige beslutning. Sidste år afsluttede forvaltningen en udvendig renovering af broen. Nu er det så broklapperne, altså den mekanisme, der gør, at broen kan åbne og lukke, som trænger til kraftig renovering. En renovering, der vil beløbe sig til mere end 400 millioner kroner. Og det er altså at rejse spørgsmålet, om broen skal lukkes permanent, så man dermed kan reducere udgifterne til renovering af broklapperne, og det kan broen godt har en analyse vist. Der vil dog stadig være behov for renovering, og løsningen vil blandt andet have konsekvenser for, hvor store skibe der fremover kan komme til den sydlige del af havnen. En renovering som ikke oplukkelig bro vil koste mere end 200 millioner kroner, inklusiv en projektering, som skal kvalificere løsningen. Forvaltningen vil dog under alle omstændigheder lukke muligheden for at bestille broåbninger fra medio 2028 på grund af broklappernes dårlige stand. Uanset hvilken løsning, som bliver besluttet, så vil der medio 2030'erne skulle afsætte ca. 115 millioner kroner til almindelig vedligeholdelse. Sagen om Langebros fremtid forventes at indgå i forhandlingerne om overførselssagen i foråret 2027. Så er vi nået til et kort kig på vejret. Det fortsætter lidt i samme rille som i sidste uge. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med regn. Temperaturen rykker sig heller ikke det store. Det meste af ugen, der vil den ligge på bare 16-18 graders varme.
1: Hej, det er Lone. Jeg spiller god blandet musik til dig den næste time her på Amager Radio.

Lokale nyheder og vejret alle ugens dage får du her på Amager Radio. Mit navn er Lisa, og vi lyttes ved de aktuelle korte nyheder i luften her på Amager Radio 103,4.

Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen. Han er i studiet med sit funky vinylshow, fredag når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12-10'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

Hej, jeg hedder Amelie. Flere gange om ugen så sender vi lokaltimen her hos Amager Radio. Lyt med på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

0: Nej, hold nu kæft, mand.
1: Ah, okay, okay. Vi er det nye boyband fra Rusland.
0: Kom nu, mand. Lad være med det der shit, mand. Det er kan ikke connecte med fisk. Undskyld, med fips. Lige her på Radio Diablo.

Var dengang Miami Vice var det hotteste, der kunne ses på tv. Andy Taylor, kendt fra Duran Duran, bidrog til serien soundtrack med When the Rain Comes Down. Velkommen til programmet, vi her på radioen kalder Jukeboxen. Jeg hedder Lars Rytter, glæder mig vildt til at guide dig gennem en lille time, blandt andet i selskab med Henning Stærk, Alpha Beats og Guy Mitchell. Men lige her nu, Bee Gees og Tragedy.

Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson og Kris Kristoffersen, også kendt som The Highwayman, sang deres kendingsmelodi. Inden da fandt vi Bee Gees og Tragedy, og midt mellem det hele, 90'er lyd, Spice Girls og Who Do You Think You Are. Har du lyst, så fang os på Facebook, skriv jukeboxen i søgefeltet, og når du så har trykket like, ja, så er du automatisk med i de lodtrækninger om CD'er, der løber af stablen fra tid til anden.

Med musikikonerne Poul Halberg og Jan Sivertsen i ryggen var det her bandet Bebop og deres mangler, der er nu. Oprindeligt, ja, der var han fra Holstebro, men flyttede til Aarhus i starten af 70'erne, hvor han blandt andet var trommeslager i gruppen Gnats. Country ligger dog også Henning Stærks hjerte nær, så i forbindelse med et opsamlingsalbum i 1986 indspillede han faktisk Deep in the Heart of Texas i et pladestudie i Memphis sammen med to andre sange. Til sidst, jeg bliver der plads til The Exciters af jukeboxen, 60'er hittet Tell Him.

Musik anno 2012 med en rutineret herre i midten, punkeren Liz Lawrence sang O.O. Song, samt Nicki Minaj og Starship fik følgeskab af den danske udgave af Leonard Cohen, C.V. Jørgensen og hans Costa del Sol. Spandau Ballet, Guy Mitchell snart på vej her i jukeboxen. Lige her nu er det junior senior.

Som mig selv kommer gutterne fra Thy, nærmere bestemt Thisted, Jesper Mortensen og Jeppe Laursen, alias Junior Senior, deres Move Your Feet. Derefter dansksproget rock her i jukeboxen, John Mogensens danske udgave af Me and Bobby McGee, Carsten Levin, blev udsat for festivalbandet Den Danske Mafia. Fra Brøndby kommer ikke bare et fodboldhold, men som end også et nyt band, der lige så stille er på vej frem. Hør seneste single fra The Fix, om ikke så forfærdeligt længe.

Guy Mitchell sang Heartaches by the Numbers, efterfulgt af Alphabet og forløberen for albumet Express Nonstop, singlen Love Sea. Og dermed er vi nået vejs ende. Jeg hedder Lars Rytter, lukker denne uges udgave af Jukeboxen af med bandet The Fix og deres Take Me Home. Klassikeren Through the Barricades får du også fra Spandau Ballet og meget mere musik her i Jukeboxen igen om en lille uges tid.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til. Klokken har slået de korte lokale nyheder hos os på Amager Radio. Elever står med hver sin stak bøger under armen ved udlånsmaskinen på skolebiblioteket på Amager Fælled Skole. Førhen var det et sjældent syn, men nu er der kommet godt gang i elevernes læselyst. Det er blevet federe at læse og finde noget, der interesserer en, og udvalget er også blevet bedre, som de siger. Skolebiblioteket er nemlig på kort tid blevet et sted, som eleverne nu aktivt opsøger i løbet af skoledagen. Flere låner bøger på skolebiblioteket, og flere elever læser bøger i deres fritid. Det er nogle af resultaterne fra projektet Læseglæde i skolebiblioteket, som Amager Fælled Skole og Københavns Biblioteker har gennemført, og det er i samarbejde med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker. Projektet det viser, at et samarbejde mellem skole og bibliotek kan være en vigtig nøgle til at styrke børns læseglæde. Det er en fælles samfundsopgave, at vi i højere grad får skiftet skærmen ud med gode alternativer. Her der har medarbejdere fra vores folkebiblioteker en unik viden om litteratur og formidling, som kan få radikal betydning for at lykkes med den mission. Det viser samarbejdet her på fineste vis, og det siger kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester i København, Christoffer Røhl. Resultaterne taler deres tydelige sprog. Udlånet på Amager Fælled Skolebibliotek er nemlig steget med 127%. Samtidig er andelen af elever, der læser ugentligt i fritiden, steget med 8 procentpoint, og læseglæden er øget på tværs af næsten alle klassetrin. Så skal vi til Tårnby Kommune, der opfordrer til at sætte kryds i kalenderen lørdag den 3. oktober fra kl. 9.30 til 12. Her der inviterer man sammen med ildsjælene til Tårnbys familiedag. En hyggelig og aktiv formiddag fyldt med løb, sjov og fællesskab for hele familien på Tårnby Stadion. Her er der fjollets børneløb for de mindste og familieløbet på 2,5 eller 5 km. Elefanten Fjolle er klar til at hilse på alle børnene, der er medalje til løberne og sjove aktiviteter for både børn og voksne. Familiedagen markerer også starten på Tårnbys årlige sundhedsuge, som løber af staben hele uge 41. Hvis man allerede nu ved, at man har lyst til at deltage på familiedagen, så kan man tilmelde sig, og det kan man på hjemmesiden elefantenfjolle.dk. Så har vi en stor fødselar, nemlig Tårnby Brandvæsen, som fylder 100 år. Og i den anledning, der er du og din familie, naboer og gode venner inviteret til åben hus, og det er søndag den 20. september. I 100 år, der har Tårnby Brandvæsen været klar til at rykke ud, når det gælder. Og det fejrer man altså med en festlig dag, som er fyldt med spændende aktiviteter både for børn og voksne. Du kan opleve materiel og køretøjer, der vises frem, og der vil være en række demonstrationer af, hvordan udstyret virker. Fejringen den finder altså sted den 20. september, og det er kl. 12-16 ved Tårnby Brandvæsen, som ligger Gammel Kirkevej nummer 100 i Kastrup. Og vi kan lige fortælle, at det altså starter kl. 12 med, at pladsen åbner, og der er noget, der hedder frigørelse af bil. Der er en tale ved vores borgmester Allan S. Andersen, og der er øvelse med stigevogn, og så er der øvelse HSE, som er en hurtigslukningsenhed. Det bliver spændende, og hurra herfra til den store fødselar, som altså fylder 100 år. Så er det nu, du skal ansøge, hvis du kunne tænke dig at blive lægdommer i Dragør. Hvis du har lyst til at bidrage til retssystemet og repræsentere den almindelige borgers perspektiv i retten, så er det, du kan søge om at komme på Dragør Kommunes grundliste over lægdommer for perioden 1. januar 2028 til 31. december 2031. Ansøgningsfristen det er mandag den 12. oktober i år. Som lægdommer er du med til at dømme i straffesager ved domstolene, som enten domsmand eller nævning. Lægdommer er almindelige borgere, som sammen med juridiske dommere er med til at træffe afgørelser i straffesager. Grundlisten skal afspejle befolkningens sammensætning, og derfor så opfordres alle interesserede borgere til at søge. Du kan søge om at blive optaget på grundlisten, hvis du bor i Dragør Kommune og er fyldt 18 år, over dansk statsborger og i øvrigt har rent straffeattest og forstår dansk. og ikke er fyldt 80 år inden udgangen af 2031. Der gælder desuden særlige regler for enkelte erhverv, som betyder, at nogle personer ikke kan blive optaget på grundlisten. Det gælder blandt andet ministre, advokater, advokatfuldmægtige samt visse ansatte på Justitsministeriets område. Det samme gælder i øvrigt præster i Folkekirken og andre trossamfund. Når ansøgningsfristen er udløbet, vurderer Dragør Kommunes grundlisteudvalg ansøgningerne. Udvalget består af 5 politisk udpegede medlemmer og skal sammensætte en grundliste, der afspejler Dragør Kommunes befolkningssammensætning. Du er ikke garanteret en plads på grundlisten, selvom du opfylder kravene. Hvis du bliver optaget, er det heller ikke sikkert, du bliver indkaldt som lægdommer. Domstolene udvælger nemlig lægdommer ved lodtrækning blandt personerne på grundlisten. Som lægdommer får du i øvrigt 1.100 kr. Per dag. I nogle tilfælde kan du også få transportgodtgørelse. Er du på kontanthjælp, kan betalingen som lægdommer medføre fradrag i din ydelse. Du kan søge om at blive lægdommer ved at udfylde ansøgningsblanketten på Dragør Kommunes hjemmeside. Og ansøgningsfristen det er altså mandag den 12. oktober i år, og periode for udpegningen er 1. januar 2028 til 31. december 2031. Så er vi nået til et kort kig på vejret. Det fortsætter lidt i samme rille som i sidste uge. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med regn. Temperaturen rykker sig heller ikke det store. Det meste af ugen, der vil den ligge på bare 16 til 18 graders varme. Du er jo landet hos os her på Amager Radio, og den næste time, der glæder jeg mig så meget til at lave en soft time til dig. Denne her gang, der er timen fyldt med lækker musik fra Bee Gees. Det er taget fra albumet Still Waters tilbage fra 97. Velkommen til.

Velkommen til softteamen hos os her på Amager Radio. I denne omgang, der er det Bee Gees, som vi stiller fuld fokus på. Og det gør vi frem til klokken slår helt. Her i starten, der er det nummer taget fra deres album, som hedder Still Waters, der udkom i 90'er-årtiden. Senere i programmet, der skal vi selvfølgelig også have fat i nogle af de store fra 77, fra det velkendte soundtrack Saturday Night Fever. Velkommen hos os her på 103,4.

rigtig masser, store mængder må det hedde, af dejlig Bee Gees musik her i vores soft team på Amager Radio. Og vi hopper nu tilbage til 77-årtiden. Var der nogen, der virkelig stod stort frem rent musikalt, så var det jo Bee Gees. Ikke mindst på grund af soundtracket til det store dansehit, nemlig Saturday Night Fever. Her der tager vi dem i den store danseklassiker, nemlig Stan.

0: kom vi til Danmark, København, ikke? Så det var altså, det var ikke så stort, og det var meget stille og roligt. Ja, vi var jo så sammen med venner og arbejdede i forskellige steder. Ja, i 72 så kom din mor, og så tog vi i 73 her i Danmark, i København, i St. Joseph Hospital, Nørrebro, lige med syrene. Jo, jeg er stolt af mit barn, selvom de ikke blev ingeniør eller læge eller sådan noget, ikke? Men alligevel, de har ikke gået nogen forkerte vej og sådan noget, ikke?
1: Ved godt, at en skønne dag

Ligesom flygtende, så er vi hver dag i luften her på Amager Radio. Vi sender live-programmer, lokalstof og masser af den gode musik. Velkommen ombord.

0: Her er de korte lokale for os på Amager Radio. Sidste år der fik Tårnby Kommune en ny frivillighedsstrategi, som skal skabe gode rammer for dig, der er frivillig eller gerne vil være det. Og nu er strategien blevet omsat til konkrete handleplaner i Tårnby Kommunes forskellige fagcentre. Målet det er at styrke frivilligheden, blandt andet ved at gøre det nemt at engagere sig i frivillige fællesskaber og ved at styrke samarbejdet mellem kommunen, foreningerne og de frivillige. Der vil blandt andet blive arbejdet på at optimere Tårnby Kommunes kanaler, appen Oplev Tårnby og hjemmesiden tårnby.dk, så man som borger lettere kan finde information om frivillighed, foreninger og muligheder for at engagere sig. Hvis alt går efter planen, så kan 96 elever indtage deres sprit nye specialskole i 2031. Ved de netop afsluttede budgetforhandlinger har politikerne i Københavns Kommune afsat samlet 434,9 millioner kroner til etablering af en ny specialskole i Ørestad. Den har fået navnet Skolen ved Himmelhøj. Skolen kommer til at ligge på Ørestads Boulevard nummer 220. Skolen ved Himmelhøj bliver skræddersyet til børn og unge med behov for vidtgående specialpædagogisk støtte i deres skolegang. Og det bliver et helhedstilbud for elever fra 0. til 9. klasse. Sammen med skolen bliver der opført en speciel idrætshal, som er målrettet borgere med fysiske og kognitive funktionsnedsættelser. De nye idrætsfaciliteter vil kunne bruges af både unge og ældre fritidsbrugere hele dagen, bortset fra den del af faciliteterne, som bruges i skoletiden. Dragør Kommune har konstateret en fejl i det tekniske budget, som blev offentliggjort den 14. august i år. Fejlen betyder, at det økonomiske råderum i 2027 og de efterfølgende år er mindre end hidtil beregnet. Kommunalbestyrelsen er orienteret, og budgetforhandlingerne fortsætter på et genberegnet grundlag. Der er fortsat balance i budgetterne, men råderummet til politiske prioriteringer er mindre. Fejlen vedrører den såkaldte pris- og lønregulering, PL-regulering. I budgetgrundlaget for 2027 er den generelle lønfremskrivning og organisationsmidler opgjort med 2 særskilte procenter. Tidligere så har de som udgangspunkt været opgjort samlet. I det tekniske budget var pris- og lønreguleringen derfor ikke indarbejdet korrekt. Det har medført, at kommunens lønudgifter i budgettet var sat for lavt. Den forløbige beregning viser en forskel på ca. 9 millioner kroner i 2027 og ca. 12 millioner kroner i 2028 og de efterfølgende år. Konsekvensen er altså, at råderummet til nye politiske initiativer er reduceret betragteligt i forhold til det grundlag, som budgetforhandlingerne blev indledt på, men udgangspunktet er fortsat, at der ikke er behov for at gennemføre besparelser. Kommunalbestyrelsen er som sagt orienteret om det ændrede økonomiske grundlag, det tekniske budget er nu genberegnet, og de politiske forhandlinger om Dragør Kommunes budget for 2027 til 2030 fortsætter altså ud fra de nye forudsætninger. 61.000 studerende mellem 20 og 29 år, men kun 26.000 ungdomsboliger. Det viser nye tal fra Københavns Kommune, og det er jo alt for lidt. Der mangler i den grad boliger til de studerende. København skal være en by, hvor alle har råd til at bo, også de studerende. Derfor er det vigtigt, at vi får bygget og lavet langt flere studieboliger til priser, unge rent faktisk kan betale. Overborgmesteren er i løbende dialog med ejendomsbranchen for behovet for flere boliger, der er til at betale. For selvom antallet af ungdomsboliger siden 2012 er steget fra ca. 10.000 til 26.000, er stigningen i ungdomsboliger i vid udstrækning drevet af private ungdomsboliger, som ikke afspejler en tilsvarende forøgelse i betalbare studieboliger. Samtidig så viser nye opgørelser fra Københavns Kommune, at det kun er knap 40% af de nye ungdomsboliger, der er beboet af studerende. Så er vi nået til et kort kig på vejret. Det fortsætter lidt i samme rille som i sidste uge. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med regn. Temperaturen rykker sig heller ikke det store. Det meste af ugen, der vil den ligge på bare 16-18 grader varme.
1: Hej, det er Daniel her. Jeg sidder klar den næste time og spiller non-stop musik for dig her på Amager Radio. Rigtig god fornøjelse.

hele øens radio. Fra 6 til 18. Hver dag, hver dag, hver dag. Din lokale radiostation, helt uden reklamer.

Lokale nyheder og vejret alle ugens dage får du her på Amager Radio. Mit navn er Lisa, og vi lyttes ved de aktuelle korte nyheder i luften her på Amager Radio 103,4.

0: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen. Et stort og godt velkommen hos os her på Amager Radio. Det er blevet tid til mig og Amager. Og det er jo programmet, hvor vi er rigtig glade for at tale med folk, som på en eller anden måde har en tilknytning til vores ø. Jeg har en rigtig dejlig, skøn kvinde med på linjen i dag. Det er nemlig Hanne Rask. Hanne, hun er tilflytter til Amager og måske snart fraflytter. Men hun bor her stadig, og jeg har inviteret hende med i programmet, så vi kan fortælle lidt omkring, hvordan er hendes Amager? Hvad har hun oplevet? Er der nogle steder, hun er særlig glad for? Og hvordan er det egentlig i mødet med de her ægte amerikanere? I stort og godt velkommen til dig, Hanne.
2: Tak skal du have, Mette. Tak.
1: Og Hanne, jeg har jo fortalt, at du tilflytter og muligvis snart fraflytter. Men vi starter med tilflytterdelen. Hvad var det i sin tid, der gjorde, at du landede på Amager?
2: Ja, jeg kom ind fra Indre By, hvor jeg havde boet i 13 år, og så får jeg pludselig en kæreste, og så er jeg pludselig gravid, og vi har begge to en dreng i forvejen, og vi har nu ligesom tredje barn på vej sammen, kan man sige. Eller første sammen, men tredje barn, og vi havde det bare sådan min lille lejlighed derinde, den dur i hvert fald ikke. Og han havde lejet et ret skønt sted herude på Amager. Jeg kan ikke huske, om det var Ingolfs Allé eller hvad det var. Men der kunne vi ikke blive, men vi begyndte at kigge lidt på nogle huse og hude, vi måske kunne leje. Og så fandt vi et helt vidunderligt hus ude i Italiens kvarteret. Det var et gammelt hus med en gammel have, og det var altså helt vidunderligt faktisk. Og der kunne vi så flytte ind og bo i 5 år, mens de var udstationeret i Shanghai, tror jeg det var.
1: Ej, hvor skønt.
2: Så der boede vi, ja. Så det var simpelthen det. Altså, vi skulle i hvert fald et sted hen, hvor der var plads til os. Og så var der altså bare det her hus på Amager. Og min kæreste, han ville meget gerne til Amager. Og jeg var ikke just begejstret over at skulle til Amager, fordi for mig var det bare sådan et sted, man tog hen, når man skulle i lufthavnen. Så altså... Jeg skulle virkelig vende mig til, at det blev Amager, men det var i hvert fald et virkelig dejligt hus og en virkelig dejlig have.
1: Men Hanne, var det noget, jeg skal høre, var det noget psykologisk i det her med, at man ligesom skulle over en bro for at komme til Amager? Var det der, du følte, du pludselig kom langt væk fra byen?
2: Altså, jeg har jo virkelig elsket livet i Indre By. Jeg boede jo midt i et knudepunkt, synes jeg, og jeg skulle bare ned ad trappen, så var jeg der, hvor alting skete. Og herude følte jeg jo nærmest, at jeg kom til udkantsdanmark, da vi flyttede herud, selvom det kun var de her 4-5 kilometer måske højst. Ikke? Og jeg synes simpelthen, der var langt til alting. Det var ret vildt, men det synes jeg, da jeg kom herud. Og jeg ved ikke, om det lige var broen, det var sådan mere det der, jamen, jeg havde slet ikke noget forhold til Amager, så jeg kunne ikke lige... Ja, det ved jeg ikke, jeg havde bare ikke lige tænkt, det var den vej.
1: Du havde heller ikke noget netværk herude, jo.
2: Slet ikke. Slet ikke. Så det var sådan en underlig ny ting, og jeg er egentlig sådan rimelig åben for nye ting. Alligevel kunne jeg bare mærke en eller anden lille modstand på... Ja, jeg kunne godt se, at huset var dejligt og alt det der, men resten, det var lidt mærkeligt for mig. Og jeg må altså også sige, det endte med at tage faktisk mange år, før jeg sådan for alvor faldt til her. Det må jeg faktisk sige.
1: Ja. Og det var på trods af, at du begyndte at lære Amager at kende, altså komme rundt steder og så videre?
2: Ja, altså jeg fik 2 børn i rap dengang, og det var begge 2 vinterbørn, og jeg husker bare noget om enorm høj sne og mig rundt med nogle barnevogne og fumle, og der var ikke rigtig nogen mennesker hjemme nogen steder, og dem jeg selv kendte var på arbejde, og min mand arbejdede i døgndrift, og jeg synes det var sådan en lidt... Det var sådan en tid, hvor jeg bare tænkte, så hjalp det jo lidt om sommeren, og man kunne gå til stranden og sådan noget. Så der var jo på den måde muligheder. Og stranden var jo faktisk blevet meget lækker på det tidspunkt, som jeg husker det.
1: Og hvad med den her morrolle og opvækst med dine børn? Hvordan var det på Amager så?
2: Jamen, det var jo fint nok. Jeg kom i nogle mødergrupper og lærte nogen at kende, og sådan. Så altså, der sker jo noget, når man får de her børn. Der bliver jo lidt mere tilknytning, fordi der bliver nogle institutioner og siden noget skole og sådan noget. Og i dag har jeg jo et stort netværk herude. Så på den måde, der hjalp det. Men de skulle lige vokse lidt til, før jeg synes, der sådan for alvor skete noget.
1: Nu er det jo så København S-området, du bor i. Hvis nu jeg siger Drage, jeg får Amager mange ting. Jeg siger Tømmerup, jeg siger Tårnby, det gamle Kastrup. Der er ikke andre steder på øen, hvor du sådan har været fristet til at søge hen?
2: Nej, jeg vil egentlig sige, at jeg synes, det her Italiens kvarter er meget dejligt og med nogle dejlige huse. Jeg må sige, at jeg har nu altid været meget begejstret for Drage også. Det er jo så virkelig langt ude, men det er jo lidt som at komme til Bornholm nogle gange, ikke? Altså at tage derud, det er jo sådan helt vidunderligt, og det kan helt bestemt også noget. Men jeg synes måske så lige transporten derud var lidt svær, så der ville jeg måske også føle, at jeg sådan kunne blive lidt koblet af. Der havde vi jo trods alt lige fået metro ud til Italiens kvarteret faktisk dengang, og det betyder jo meget.
1: Ja, det har hjulpet meget. For jeg skulle netop til at sige, du har jo boet steder, meget centralt forstået på den måde, at du har jo så let ved at komme ind til byen.
2: Ja, lige præcis. Ja. Jo.
1: Nu havde vi lige Dragør i spil, og den er lidt sværere med trafik, ikke? Transport.
2: Jo. Ja, lige præcis. Ej, men der er jo absolut nogle dejlige kvarterer her. Og selv der, hvor jeg bor nu, som jo så er på Amagerbro, der er det også altså skønt hernede i Hollænderdybet og Norgesgade. Yeah. Det er hyggeligt på en anden måde. Altså, her er jo mange gode kvarterer.
1: Og det er jo noget af det gamle Amager, Hanne. Der er jo virkelig meget historie.
2: Ja. Ja, ja, det er der. Og det, jeg kan godt lide de gamle lejligheder, og også de gamle huse og historien der, ikke?
1: Ja.
2: Og så kan man jo sige, at der også er kommet rigtig meget nyt til, men det er altid det gamle, der egentlig har tiltalt mig.
1: Men Hanne, det her med tiden med dine børn, da de voksede op, var du så god til at bruge eksempelvis Amager Strand?
2: Altså, jeg er meget, meget glad for stranden, og ikke mindst i dag. Så ja, det var det der, jeg gik ture og sådan, men nej, jeg var faktisk ikke lige så god dengang, som jeg synes, jeg er i dag. Men det er jo et fantastisk privilegie at have en strand lige der.
1: Ja, det er netop det. Ja,
2: virkelig.
1: Og så kan man sige, langs med strandlinjen, den er jo blevet udviklet enormt med både beboelse, forretninger, spisesteder, alt muligt, ikke?
2: Ja, jo. Det er jo i det hele taget ret vildt, hvad der er sket herude på de år, jeg har boet her. Fordi da jeg flyttede derud der i Italiens kvarteret, der kunne jeg jo fornemme, det var jo faktisk også lidt et arbejderkvarter dengang, forstået sådan, at det var folk sådan i håndværkerfaget, de havde deres skilte stående ude ved havelågen, eller de hang sågar på huset nogle gange, og så var de glarmester, og så var de tømmermester, og så var de murmester, og det findes jo ikke mere nu. Altså men dengang var det sådan, og jeg havde det lidt i starten, vi havde nogle naboer, som... Og jeg tænkte, gud, det er ligesom at være med i en Erik Clausen-film, når jeg ligesom hørte dem sidde ude i haven om sommeren, og der røg nogle bajer ned, og det var jo den der jargon, og jeg elsker Erik Clausen-filmer, og elskede Erik Clausen.
1: Så den stemning der, den var lige dig?
2: Ja, det var sjovt at sidde og lukke øjnene og tænke, gud, hvad er det skægt, jeg landede i det her, det havde sin charme på en eller anden måde, men det var også meget anderledes end det, jeg kom fra ind i byen. Og så med tiden er klientellet jo skiftet ret meget ud derude. Dels er husene blevet enormt dyre, og dem, der ligesom kom til med årene, det var jo folk fra broerne, som flyttede derud, ikke? Og der bor mange akademikere nu, og folk fra ministerierne, og så det er jo blevet en helt anden bydel end jeg synes, det var, da vi kom, og der er jo så blevet bygget meget om og revet ned. Og, altså,
1: der er en stor udvikling. Stor udvikling, ikke?
2: Jo.
1: Hanne, hvad med sådan noget, som noget, vi er stærke i på Amager, det er jo foreningslivet. Har du selv eller dine børn sådan været med i noget foreningsaktiviteter?
2: Nej, det er faktisk ikke voldsomt, vil jeg sige. Altså, jo, de har da gået til lidt gymnastik, og den ene... at de også gået til noget badminton, og de også gået til noget teater nede på Strandløsvej, det har jeg i hvert fald. Men nej, jeg synes egentlig ikke, hvad jeg lige tænker mig om. Nej, det synes jeg måske egentlig ikke, der har været så meget ind over.
1: Nej, og du har haft travlt med at være mor jo, og passe dit arbejde osv., så du er heller ikke en selv, der er blevet engageret i nogen former for foreningsarbejde?
2: Nej. Jeg er blevet lukket ned på stranden en gang imellem til at være med i noget, du ved, noget sportsudøvelse. Men, yeah. Men der har altså været sådan lidt doven. Jeg har altså bare ikke lige typen, der lige løber 5 kilometer, og så skal vi også lige stå. Og så har det været tidligere om morgenen, og jeg er ikke så god tidligere om morgenen. Så nej, jeg må altså indrømme, jeg har ikke sådan været så deltagende i lige præcis de ting der. Jeg kigger misundeligt på dem, der er så aktive, at de...
1: ja, navnlig klokken 7 om morgenen.
2: Ej. Nej, så jo, så har jeg forsøgt mig lidt med noget træningscenter ind imellem, men nej, jeg kan ikke prale af det, jeg har gjort mest af, det må jeg nok sige.
1: Men Hanne, det område, du bor i, nemlig Amagerbro, der er jo også sket en enorm udvikling på langs Amagerbrogade eksempelvis, i forhold til spisemuligheder. Er du sådan en pige, som tit går ud og spiser, eller er det noget, du laver derhjemme?
2: Ja, altså jeg vil jo faktisk virkelig gerne støtte op om de her lokale spisesteder. Og nu sad jeg sjov nok på Ingolfs her forleden aften med en ven, og vi snakkede om Amager. Dels fandt vi ud af, at vi begge tilflytter, og han kommer fra Fyn. Og vi fandt simpelthen ud af, at vi har været her i 20 år, og det synes jeg var helt vanvittigt, at jeg har boet her i 20 år. Men mere for at sige, der har været udskiftning på Amagerbrogade, og der har været forskellige... spisesteder, og faktisk er der rigtig mange spisesteder. Når jeg går op og ned Amagerbrogade, så kan jeg jo se, at det lige før, at det meste af det er spisesteder. Og der snakkede jeg med ham om, eller det var egentlig ham, der vidste, at der var ikke rigtig nogen... altså man kunne egentlig bare byde ind, hvis der var en butik til leje eller til salg, så kunne man egentlig bare byde ind med hvad som helst. Så det er ikke fordi, der sådan er en fordeling af butikker, hvis du forstår. Altså, jeg har ikke støttet dem nok, det vil jeg sige, fordi det synes jeg egentlig, man skal. Men det tyder jo på, at de går rundt alligevel, fordi der er jo mange af dem, især shawarma og sådan noget. Nu har jeg jo fået Elsk lige herovre. Det synes jeg jo er en meget inspirerende og lækker restaurant, og det er sådan noget af det lidt mere dyre. Den er også rigtig dejlig. Så jeg vil egentlig godt støtte lidt mere op om sådan noget. Der er også meget i Holmbladsgade, og jeg elsker de der små inspirerende caféer, der dukker op. Kaffebar og vinbar. Og det er dejligt, men jeg ved også, der er meget, der har lidt svært ved at få det til at løbe rundt. Og det gælder jo ikke bare de her spisesteder, men i det hele taget forretningerne. Så vi skal jo støtte op om de der forretninger. Det er jo synd, hvis de ikke er der. Det er jo det, der ligesom udgør meget af...
1: Af lokalmiljøet, ikke?
2: Ja, lige præcis.
1: Så, Hanne, nu nævnte du lige Holmbladsgade, og det er jo en ikonisk gammel gade, hvor der er jo helt nede i bunden af Holmbladsgade mod stranden i sin tid har været meget erhverv, tungt erhverv og industri. Ja. Hvordan har du det? Nu talte vi lige kort om forandringen, der er sket. Du har været der i 20 år og har jo fulgt med i den der udvikling. Synes du, der er forsvundet for meget af det gamle Amager, det autentiske Amager?
2: Jeg vil sige, da de også besluttede at sige farvel til, hvad sørt var det sted hed på Green, eller på Green, det hed på Strandlodsvej, der lå det her ikoniske sted med alverdens gamle antikviteter og møbler, hvad sørt var det hed? Det hed ikke Greenhouse, men Green Square.
1: Green Square, ja, som er flyttet ud i Sydhavnen, tror jeg det er, ja.
2: Ja, hvor de optog det her program med Lasse Rimmer, som jeg jo heller ikke lige kan huske, hvad hedder. Med noget,
1: det hedder Krejlerkongen, ja.
2: Lige præcis, ja. Yeah. Det var et vidunderligt program, og det var et vidunderligt sted i det hele taget. Og da de så også pludselig ville rive det ned og bygge der, så blev jeg sådan helt ked af det og tænkte, nej, det er da utroligt trist, når man... Altså, har vi det, mange af os tror er det der med fornyelse, ikke? At vi river det gamle ned, og nu skal der ske nyt og sådan noget. Så jeg synes tit, den kan ramme lidt hårdt, og jeg har faktisk tænkt på amerikanerne. Over tid, fordi jeg kan jo forstå, at amerikanerne har følt, at det var en lille landsby herude tidligere. Og så kommer alle de her kæmpe bygninger jo, som er kommet over de sidste 20 år, og hvor man næsten kan sige, at der er plads til Amager. Altså der må være mange, der føler, at hold da op, det er da blevet noget helt andet. Og jeg må da sige, at jeg i starten havde sådan en lille smule modstand på, at der skulle så mange... Ikke skyskraber, men meget høje huse ind på Amager. På trods af, at jeg jo egentlig ikke synes, jeg sådan havde det store forhold til Amager på den måde, men jeg synes, at det var lidt vildt, som
1: det
2: de skyder.
1: Det er gået lidt under huden på dig alligevel, Hanne.
2: Det må det jo næsten have. Ja. Altså, jeg må sige, at jeg var overrasket over, at der var gået 20 år. Det er helt vanvittigt at tænke på. For jeg tænkte, jeg skal bare lige på gennemrejse jo.
1: Ja, det troede du.
2: Hvad siger du?
1: Det var en gennemrejse. Ja, det troede du, det var en gennemrejse, der tog 20 år. Men han, ja. Nu vi er nede, hvor Green Square lå, der har jo i gammel tid faktisk ligget et møbelhus, der hed Mega Møbler. Og det var altså kult. Ja. Og der kan jeg nemlig huske, at mange amerikanere i det område, ja, fra hele øen, vi kom jo alle steder fra, brugte Mega Møbler. Men det var sådan et, det var lidt en institution, det der Mega Møbler, altså. Og sidst jeg var nede på Strandlodsvej, der så jeg faktisk en husgavl, hvor der stadig var en reklame for Mega Møbler på. Og det var sådan en gammel stykke historie. Og den er jo, ja, den er jo så også væk, ikke? Der lå meget nede i det område der. Og det lå jo sådan sjovt, fordi der var noget nedrivningsklart industri på den ene side, og så lå der lige en butik, og så stod der en pølsevogn. Og det var sådan et meget hyggeligt historisk område.
2: Ja, ja. Det har jeg ikke oplevet så meget, må jeg sige, fordi der kom jeg egentlig ikke så meget. Og lige nu, ja, ja, nu ligger der jo noget, er det Ilva, der rent faktisk ligger der, og sådan noget. Jamen, der ved jeg, der sker jo også meget der.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Men jeg kendte egentlig ikke lige det gamle område, der kom jeg faktisk ikke så meget.
1: Men nu siger du 20 år, så du har jo også været på stranden, eller kendt Amager Strand, i den der proces, hvor man begyndte at lave Amager Strandlinjen om, og lave sneglen, og altså alle de ting, der er sket der.
2: Ja. Ja. Og det er jo altså det er jo blevet sådan mere og mere spændende at gå til stranden, kan man sige.
1: Ja.
2: Og det altså jeg vil sige de der sommeraftener sådan hvor solen er på vej ned og vandet er blankt og hvad hedder det, der er stille vejr og sådan noget. Altså, jeg har fået sådan helt Mallorca-vibes af at gå med barnevognen eller cykle eller et eller andet. Altså, der er det jo helt særligt, synes jeg. Og der har jeg tænkt, nøj, hvor er det privilegeret, at vi har den der lange, lange strand at gå på eller løbe på, eller hvad man gør. Så jeg har været meget glad for stranden, må jeg sige. Og det er jeg stadigvæk. Altså, at tage derud og bare mærke den der... Ja, ferievibe.
1: Ja, lige præcis. Den der stemning, de der. Ja. Men, man har jo talt, eller man taler om begrebet at være en amerikaner. Er du sådan stødt ind i nogen, der sådan er meget amerikanske?
2: Ja, det er jeg. Og de har jo, og det er jo de, jeg synes er så fascinerende ved Danmark i det hele taget. Altså, at vi er så lille bitte et land, og så har vi egentlig så mange...
1: facetter.
2: Kultur. Ja. Altså ja, vi har, og Amager er jo virkelig et sted for sig, og de indfødte amerikanere, de har jo lige præcis denne her en måde at være på, en jargon, denne her lidt hæse stemme nogle gange, du ved ikke, hvor der er sådan lidt gammel de har, men man er ikke i tvivl om, hvem de er, når man møder, man er ikke i tvivl om, at de er indfødte, og
1: så du kan mærke det simpelthen.
2: Ja, det kan jeg. Ja. Og da jeg så fik mine børn i skole, så var det jo altså mange af de her tilflyttere, hvis børn var kommet i skole. Men der var der i hvert fald en enkelt amerikaner i klassen, hvor jeg kan huske, vi havde sådan et mødrearrangement, og hun fortæller så, at hun er amerikaner, og så er der en, der siger, nå, men har du så også den der Amager-plade? du ved ikke, som er tatoveringen på lænden. Og så siger hun, ja, det har jeg. Og så var det pludselig som om, nå, jamen, det er jo også rigtig fint, og det kan man jo så... Så pludselig var hun nærmest i undertal, fordi der var jo mange, da jeg flyttede herud.
1: Men hun var den ægte vare der, ja.
2: Det var hun, og det er jo skønt, altså med de der blandinger, men jeg føler ikke, der er sådan der voldsomt mange tilbage af dem, men når jeg møder dem, er jeg slet ikke i tvivl. Altså, det synes jeg bare, men det kan jeg måske mærke på de fleste, uanset næsten hvor de kommer fra, så synes jeg godt, man kan fornemme viben omkring folk, ikke?
1: Ja.
2: Så...
1: Og Hanne, du møder jo mange folk i dit arbejdsliv, fordi du er jo en spændende kvinde, som arbejder med krops- og samtaleterapi. Og du har jo taget alverdens uddannelser, og du elsker netop den der vibe for at blive det sprog. Der er mennesker imellem. Det her med at kunne mærke og gå ind i et univers der, det er jo noget, der ligger dig på sinde, Hanne, og det har du gjort i mange år. Men prøv lige at tage os på rejsen. Både du og jeg, vi er gamle ugebladsjournalister. Og jeg kan ikke lade være andet end at spørge dig, hvordan slog det ned i dig, at du skulle skifte altså så markant arbejdsvej?
2: Ja, jeg tror egentlig bare, at jeg der i 2017, hvor jeg sagde mit gode ugebladsliv op, der vidste jeg ikke, hvad jeg skulle, men jeg vidste bare, at jeg skulle noget andet end det, jeg gjorde. Og så, så havde jeg taget en uddannelse som skolelærer i sin tid, og så brugte jeg lige 3 år på det, for så tænkte jeg, så får jeg da lige prøvet det havde jeg aldrig prøvet. Og da jeg så tænkte, det er alligevel hæftigt at være skolelærer. Så havde jeg lavet den her blog, der hedder Raskeriet, og den lavede jeg lige efter min journalisttid, og det var egentlig ikke en tanke, jeg havde haft. Det kom simpelthen til mig. Jeg var sådan lidt åben for, hvad der kom min vej. Men den bragte mig så imod noget mere sundhedsrelateret raskeriet, så er man jo nødt til at være rask og frisk og have det godt. Yeah. Så der kom ting til mig den vej. Og så begyndte jeg jo så også at interessere mig lidt for især mental sundhed, men også den kropslige, og så tog jeg en uddannelse som kropsterapeut. Og taler jo med mange i den forbindelse om at have det godt, og især hvad vores tanker gør ved os, fordi det er jo måden, vi tænker på, som egentlig skaber utrolig meget af vores liv. Yeah. Og også sætter sig i kroppen som det ene og det andet, og især hvis vi gør os de forkerte tanker, om jeg så må sige. Ikke?
1: For du har nemlig fortalt mig, at eksempelvis stress, det kan være en faktor, der opstår, som er en af de ting, du møder i dit job, ikke?
2: Jo, absolut. Det er der jo meget af, og det er jo fordi, at vi fylder vores liv og også vores tanker med alverdens ting. Og hvis det ikke er os, der styrer tankerne, så styrer de tit os, og så er det altså, vi har balladen. Og så kommer vi lidt for langt væk fra os selv, og så opstår stress og smerter og ubehag og måske kederlighed og ting, man ikke helt kan definere, men som sætter sig i kroppen. Så jeg er meget interesseret i det her med, hvordan starter vi egentlig i vores tanker med at fremkalde alverdens ting i vores liv. Det er meget interessant, synes jeg.
1: Hvordan har det så været i de her år at arbejde så tæt med mennesker, og hvad skal man sige, nå ind der, hvor folk vælger at dele tanker og tilstande med dig? Hvordan har det været?
2: Jamen det kan jeg jo enormt godt lide, og det falder mig egentlig meget naturligt, og måske fordi jeg altid selv har været meget på tanker og følelser og spekulationer og filosofier om, hvordan alting hænger sammen, og hvorfor vi gør, som vi gør, og har det, som vi har det. Men det er da selvfølgelig, altså det er da sådan i al taknemmelighed og ydmyghed, at jeg tager imod, når folk deler deres liv med mig. Jeg havde jo min behandlerbrix her i min lejlighed her på Amagerbro, inden jeg fik en klinik ind i byen, og når folk kom her ind i min stue og smed tøjet og lagde sig på briksen og krængede deres hjerter ud, så tænkte jeg, gud, hvor er jeg privilegeret, at de har lyst til det.
1: Det er jo også og tillid, Hanne. Det er jo virkelig på den store klinge tillid, ikke?
2: Jo, det er det, og det har jeg simpelthen været utrolig glad for, og det tror jeg faktisk også, de har været, vil jeg sige, i al beskedenhed, men det er utrolig dejligt, at kunne sende folk ud af døren, og de føler sig bedre tilpas, og jeg bliver selv beriget af det også, og sådan noget. Så det er faktisk virkelig givende og meget, meget dejligt at kunne bidrage med det, om jeg så må sige.
1: Og det giver dig noget tilbage, siger du simpelthen?
2: Ja, fordi jeg lærer jo også faktisk både noget om mig selv af at have med mennesker at gøre, men også, ja, også forskellige mennesker, fordi det er vi jo alle sammen. Så det der med at få et indblik i folks liv på den måde, og det beriger også mig meget og lærer mig meget om, hvordan vi jo er forskellige og skal takles forskelligt og tænker forskelligt og føler forskelligt og er modtagelige for forskellige ting. Og så skal jeg samtidig jo også lige kunne mærke ind i, hvor meget kan jeg sige her om at ligesom stille sig selv op på et højere plan, hvor vi ser livet i et lidt andet perspektiv end det, vi går rundt og ser hernede på den fysiske jord, om jeg så må sige. Ikke? Jeg hæver mig jo nogle gange lige lidt op over det hele, der skal jeg sådan lige mærke ind i, at folk er klar til det, eller synes de, det er for mærkeligt. Men vi plejer at finde en god måde alligevel at gribe det an på.
1: Men det er jo nogle super vigtige rejser, som du tager med dine klienter i de her, hvad skal man sige, rejser i mental sundhed. Nu nævnte vi lige, vi berørte lige kort, stress kunne være en faktor, folk de deler med dig, eller har behov for hjælp til. Hvis jeg nu siger sorg, er det så også et emne, som du er inde på?
2: Ja, det er det, fordi det er der jo også mange, der kommer med, og så er det interessant egentlig, at det er ikke sikkert, de siger det til at starte med, men så reagerer de på nogle ting i kroppen, og der er kroppen simpelthen bare en sladerhank. Og det har egentlig været det spændende ved at tage den her kropsterapiuddannelse, fordi at man simpelthen ved, hvor forskellige ting i kroppen kan sidde, hvor vrede sidder, hvor sorg sidder, hvor andre ting sidder. Og så kan jeg jo bare sådan stille og roligt spørge lidt forsigtigt ind til, om der er et eller andet, der tynger der. Mm. Og så kan der jo komme nogle ting op, som det kan være enormt rart for klienten at få løst, og som måske kan virke lidt overraskende, fordi vedkommende måske egentlig bare kom for at få sådan noget, der, det er ikke massage, men det er jo alligevel noget med, at vi gennemgår kroppen og pulserer lidt og trykker lidt og ja, også masserer lidt, men altså det er meget, meget spændende ved den uddannelse. Det var nyt for mig, at kroppen i den grad slader, så at sige, om hvordan vi har det. Ja. Så på den måde kan man bruge den meget, ikke? Også i samtalen, så det har været rigtig godt.
1: Fornemmer du, Hanne, at vi sådan generelt er blevet bedre til og række ud efter hjælp, altså åbne nogle værktøjskasser og tage imod nogle forskellige råd og ting i forhold til at få det mentalt bedre. Hvor er vi der?
2: Ja, men det har jo simpelthen været nødvendigt, fordi stress i højere og højere grad er blevet en folkesygdom. Altså jeg har jo et interview liggende på min blog med TV-lægen Peter Qvortrup Geisling, og det er fra 2017-18 stykker, hvor han sagde, stress bliver en folkesygdom i 20'erne. Og det havde han jo ret i. Det er jo blevet fuldstændig almindeligt. Altså det har de fleste jo i en eller anden grad.
1: Ja.
2: Så på den måde er der jo også meget opmærksomhed på det egentlig. Og der er også mange tilbud. Så jeg synes egentlig, jeg kan jo sagtens mærke på mine klienter, der er nogen, der er meget åbne fra starten, og så er der nogen, der ikke er det. Der skal lige lukkes stille og roligt og forsigtigt op, og nogen holder lidt mere på det hele og sådan noget. Men det tror jeg da bestemt er blevet nemmere. Nu kan vi også bare se overgangsalder, som jeg også har holdt et foredrag om. Det er jo også blevet noget, man er begyndt at tale om. Så generelt håber jeg virkelig meget, at vi er på vej mod større åbenhed, helt generelt om de fleste ting, fordi livet er jo for os alle sammen på mange måder det samme. Det er de samme udfordringer, vi render ind i. Og det skal vi jo bare kunne tale om. Alt andet vil jo være mærkeligt.
1: Ja, og netop den der med overgangsalderen, det er jo i grunden utroligt, at det er en, der sådan har ligget i dvale, i forhold til, at det er en ting, som jo den kvindelige del af befolkningen rammes af, og nogle mænd også. Men hvad tænker du er årsagen til, det er noget, som vi ikke har talt nær så meget om, som nogle af de ting, vi hele tiden læser i magasiner og på nettet om osv.? Hvad er det med den der overgangsalder?
2: Ja, jeg ved det faktisk ikke, for at være ærlig, fordi det er jo egentlig underligt, når det nu viser sig, hvor mange kvinder, der virkelig lider under den overgangsalder, at den så er noget, man ikke rigtig har talt om før. Der er også nogen, der overhovedet ikke mærker noget til den. Og de kan selvfølgelig godt tænke, hvad er det for noget pjat, men altså, det har jo været lidt chokerende, hvor lidt læger ved om det, fordi der virkelig er nogen, som er så hårdt ramt. Men altså, hvorfor man ikke har talt om det, jamen det er jo også helt vanvittigt, fordi der er jo nogen, der decideret er så udfordret i de år, de i overgangsalderen, så de nærmest hverken kan arbejde eller sove, eller, altså, hvor alt simpelthen bare er hårdt. Og de har jo bare troet, det var dem, der var noget galt med. Det er jo det, vi hører, når vi sådan får snakket om det, og det er jo derfor, man skal jo ikke gå med ting alene, om det så er stress eller hvad det er. Der er jo tit årsager til, at noget banker på, at kroppen gerne vil ud med noget, gerne vil sige noget og fortælle os noget. Det skal vi lytte til. Det er jo helt skørt ikke at gøre det.
1: Hører du selv til de kvinder, som er ramt eller har været ramt af overgangsalderen?
2: Nej, jeg har faktisk været meget forskånet. Jeg har egentlig mest været brugt som sådan, ikke ekspert, men for at fortælle, hvad kan man i kropsterapien gøre i overgangsalderen. Fordi at vi jo har nogle medianbaner, som gør nogle ting i overgangsalderen. I Kina for eksempel siger de, at overgangsalder, det er ikke noget, man skal have gener ud af. Så er det, fordi der lige er nogle medianbaner, der skal åbnes lidt op for. Så det har jeg sat mig ind i, og det synes jeg jo er enormt spændende.
1: Det er spændende.
2: Ja, det er det virkelig.
1: Så du er jo fortaler for, at vi får endnu mere på bordet, når det handler om overgangsalder.
2: Ja, og det synes jeg jo egentlig bare om alt, hvad vi fejler, synes jeg ikke, vi skal gå og holde for os selv, fordi der er helt sikkert rigtig mange andre, som fejler det samme eller har de samme erfaringer, og det bliver bare nemmere at være menneske, når vi tør være åbne over for hinanden. Så det er egentlig lige meget, hvad det er. Så synes jeg, vi skal forsøge os med at prøve at sætte ord på det, så det ikke bliver mærkeligt og ikke bliver farligt og ikke sætter sig endnu mere i kroppen. Der skal luftes lidt ud. For at vi ikke faktisk får stress og smerter og alt muligt. Det er jo noget, der banker på, der vi ud. Og det starter i vores tanker og vores velbefindende og alt det der. Så det hele hænger jo sammen. Det kan vi slet ikke komme udenom.
1: Men jeg synes,
2: der bliver vi heldigvis klogere.
1: Ja, der bliver vi klogere. Men jeg synes da virkelig, at du og så en rigtig skøn medsøster, I gjorde jeres, for I har jo adskillige gange lavet aftener, hvor hele hovedemnet har været overgangsalderen. Og det var nogle populære, jeg ved ikke, vi skal kalde det foredrag, det var måske mere sådan en samtaleklub, kombineret med egne erfaringer osv. Og der kan jeg da huske, at din medvært der, hun var jo vanvittig ramt af overgangsalderen. Altså som i vanvittig. Det var både, når vi snakker søvn og hedetur og hele paletten, ikke?
2: Jo, og manglende sexlyst. Og hun var meget åben om det hele, fordi det er jo også et tabu. Men det har været, og det har været nogle fantastiske aftener, fordi at der har simpelthen siddet publikum jo med tårer i øjnene og har genkendt sig selv i tågehjerne for eksempel. Det der med, at man simpelthen tænker, er vi at få altså demens, eller hvad handler det om? Og nærmest været bange for sig selv, og ikke følt, man kunne passe sit arbejde, fordi man fattede faktisk ikke lige, hvad der foregik, og sådan nogle ting. Så det har været enormt rørende at se de her kvinder rent faktisk sidde og være fuldstændig, jeg har kunne genkende sig selv i det, der er blevet sagt, og simpelthen er blevet rørte og lettet og alt muligt andet. Og så er det, man lige præcis tænker, men det er jo forfærdeligt, de har gået og haft det sådan. Så det er jo fantastisk, der er kommet fokus på det. Og ja, det var min medvært, Vibeke Guldager. Der har hun været rigtig god til at sætte fokus på. Så det ikke er så tabubelagt mere, og det er jo virkelig dejligt.
1: Fordi netop den vidensdeling, det er jo den, der er vigtig, at vi slipper tingene løs. Deler med
2: lige
1: hinanden.
2: Præcis. Ja, så vigtigt. Hanne, vi er jo bare en slags mennesker.
1: Ja, det er vi jo, på godt og ondt, Hanne. Ja. Ved du hvad, nu har vi været lidt inde på det her med samtaleterapi, og nu kender jeg dig over. Jeg ved jo, du er et vidunderligt, mildt og skønt menneske, og du deler ud, men jeg kan da ikke lade være at spørge, hvor henter du egentlig selv? Hvor bliver du oplevet? Hvor får du din energi fra? Hver gang du har en ny klient, så er det jo også noget med, at du skal vaske tavlen rent selv mentalt, og kunne tage ind og kunne guide osv. Hvordan gør du det?
2: Jamen det er sjovt, fordi det bliver faktisk spurgt om en gang imellem, men altså foreløbig vil jeg bare sige, at jeg egentlig selv godt kan blive sådan lidt løftet af det. Fordi at jeg tror, at det, der løfter måske, er, at jeg kan se, at folk har det godt efterfølgende og bliver glade, bliver lettet. Jeg føler, at jeg har bidraget med noget, og det løfter altså også mig. Så jo, jeg kan da godt være måske lidt træt, fordi jeg har brugt mig selv. På den anden side falder det mig egentlig rimelig naturligt, og så kan jeg bare godt lide det der. Det der snak om, hvad skal vi kalde det? Eksistentiel snak. Altså, hvordan er vi her i livet? For det er vi jo alle sammen, og jeg lytter meget til både noget spirituelt, men også noget, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det, men det der med at være i kontakt med sig selv, ved at blive hjemme hos sig selv, fordi det er i det øjeblik, at vi søger ud, både i tanker og handlinger og alt muligt, ser verden uden for os selv. Det er der, vi ligesom slipper os selv og bliver trætte og bliver drænet, men så snart vi kommer hjem til os selv og lige får trukket vejret og får grounded os med nogle fødder i gulvet og i jorden måske, så jeg ved ikke, jeg føler, det er hjemme i mig selv, jeg lader op. Altså lidt stillhed og lidt mig. Det er egentlig der, jeg sådan ret hurtigt er klar igen, synes jeg.
1: Den der rolige base.
2: Ja, den rolige base i sig selv, fordi det er tit det, der er folks problem, når de stresser, at de er over for lang tid for langt væk fra sig selv. Det er det, der giver stressen. Hvis vi kunne finde ud af at komme hjem til os selv og ligesom være der, og lade det være vores udgangspunkt for alt, hvad vi gør, så er der slet ingen tvivl om, at vi vil have mere ro på generelt, og også være bedre til måske at sige til og fra, og alt det der, der er vigtigt. Så jeg vil sige, hjemme i mig, det har jeg også selv skulle øve mig på. Altså at komme hjem og lige få trukket vejret helt ned og være der. Men det er sådan et meget godt sted at være. Og det er det for os alle sammen. Det kunne vi godt blive bedre til alle sammen.
1: Måske en tur ned på Amager Strand. Du lige træk luft ind, ikke?
2: Natur er godt, og der har vi jo også Amager Fælled til den slags. Altså det gør noget, fordi det er vores oprindelse at komme fra naturen, og det har vi stadig i os. Så det er et rigtig godt sted at lade op. Og det var lige præcis noget af det, jeg talte med Peter Qvortrup Geisling om, som også bruger naturen meget, hvor han siger, at det er både forebyggende et rigtigt stress, fordi vi begynder simpelthen nærmest at slå i takt med naturen, altså fordi vi kommer derfra. Ikke? Det kræver ingen energi af os at være der. Så det er dejligt.
1: Hænder det også i dit arbejde, Hanne? Nu er det jo, det er jo sådan personligt, for vi snakker samtaleterapi. Hænder det i grunden også, at du kan have klienter, du slet ikke er på level med? Altså hvor man ærligt bare mærker efter, og måske så beklager man ikke hinanden. Sker det?
2: Ja, det tror jeg ikke kan undgås. Altså der er der helt klart nogen, man svinger bedre med end andre. Og der er måske også nogen, der er så fastlåste i sig selv, så når jeg sådan prøver at låse lidt op, så kan jeg godt mærke, at der skal jeg lige holde lidt igen og sådan noget, og de skal lige være lidt mere klar til at ture åbne sig og sådan nogle ting. Altså, så ja, jeg tror, når man arbejder med mennesker, om man så var læge eller sygeplejerske eller alt muligt andet, så er der selvfølgelig kæmpe forskel på folk. Og det, jeg tror bare, det giver sig selv. Så kommer de, og hvis de ikke kommer igen, jamen så er det, fordi de måske er gået et andet sted hen, eller ikke lige har været helt klar endnu til at arbejde med sig selv, som jo er det handler meget om. Men altså, det foregår altid på fineste vis, synes jeg. Så det giver faktisk bare sig selv. Jeg har ikke været udsat for, at der er noget, der har været sådan virkelig svært overhovedet.
1: Hanne, hvis nu Jamen, det er skønt. Altså, det er jo skønt. Men det er jo også fint nok, hvis den ene af parterne må melde fra på det, fordi det handler jo om noget personligt. Så det kunne vel ske, og sker det, så er det jo også i orden, ikke?
2: Okay.
1: Hanne, hvis nu jeg gav dig en fridag, ikke? Så skal jeg lige høre, hvad du vil lave på Amager. Du skal blive på Amager. Du må også godt tage til Dragø og Christianshavn, selvfølgelig, som jo... Ja, nogen vil jo sige, at Christianshavn ikke er Amager, og den historie, den lader vi lige ligge, fordi her er der mange holdninger til. Men hvis du fik en fridag på øen her, hvad vil du så gøre fra morgen til aften?
2: Altså, jeg vil helt sikkert være ude, fordi jeg elsker at komme ud, og jeg synes jo, der er fantastisk mange muligheder her. Både langs stranden, hvor man kan få de her ferievibes, men... Og som jeg siger, Dragø, hvor man pludselig kan føle, man er på Bornholm, eller tager man ud på Vestamager, hvor metroen jo stopper derude ved 8-tallet, så har vi jo altså en helt savanne derude. Der har man jo set folk, der tager billeder fra morgenstunden, når diesen ligesom letter hen over det hele, og altså, det er fuldstændig som, jeg får de der Afrika-vibes.
1: Ja,
2: det er jo meget fantastisk. Ja, det er det, og Islands Brygge er der også dejligt at gå, når solen går ned. Jeg ved ikke, om folk synes, det hører til Amager. Ude for enden af Islands Brygge, hvor de har bygget en masse nyt også, der ligger sådan en lille hideaway-strand. Den er jeg også ret glad for. Og så har vi jo hele Amagerfællet, som også... Altså pludselig kan man være ude i naturen og være ret meget for sig selv der. For ikke at tale om en rute, jeg holder meget af. Og nu ved jeg så ikke, om jeg må nævne Christianshavn, men jeg vil alligevel sige,
1: jo,
2: at den, der går lige hernede, og langs med de her to søer, altså langs med Christiania,
1: ja,
2: og den vej
1: ud
2: til Reffen, Voldene. Jamen altså, jeg bliver sådan hurtigt træt af at gå de sædvanlige ture, eller cykle, eller køre, eller hvad jeg gør. Men den tur kan jeg blive ved at gå. Altså, der kan jeg jo pludselig også gå rundt inde på Christiania og føle, ej, der er noget Thailand her.
1: Yeah.
2: Jeg mærker meget de der sådan vibes, fra rundt omkring. Og der synes jeg jo, Amager er fantastisk til at byde på alt det.
1: Ja.
2: Det får man ikke alle steder.
1: Nej, det har du ret i. Og alene det, vi har fælleden, som vi jo skal passe på. Et kæmpe, smukt, naturvildt område, ikke? Som vi alle sammen har mulighed. Altså, det er jo enestående, altså få kilometer fra Rådhuspladsen, at vi har det her store naturområde, ikke? Så jeg kan høre på dig. Nej, jeg siger, jeg kan bare høre på dig, at der er jo rigtig, rigtig mange ting, faktisk, du har lært at holde af ved Amager.
2: Ja, og skulle jeg flytte herfra, så er jeg ret sikker på, at jeg kommer igen, det må jeg sige. Altså, nu har vi jo også Amager Minoen, jeg aldrig har fået gået, men det er jo også en genial idé. Og den skal jeg da helt klart have både gået og cyklet på et tidspunkt, fordi den er jo også... på den måde er der utrolig mange tiltag, for ikke at tale om alle de her sportsarrangementer, der faktisk findes nede ved stranden.
1: Ja.
2: Det synes jeg er skønt, altså, at man bruger øen og alle mulighederne på den måde. Og dem er der jo mange af.
1: Så du er jo, altså jeg kan høre, noget af dit hjerte er jo på Amager. Det har taget 20 år, Hanne, men det er her.
2: Det var lidt sjovt, fordi der, da jeg sad ude på Café Ingolf, så står der en ung pige i baren, hun er servitrice, og hun siger, ja, jeg er jo indfødt amerikaner. Det ville jeg faktisk ikke lige måske umiddelbart have gættet, apropos det der med, jeg siger, jeg ikke er i tvivl om, når de er amerikaner. Men hun siger så, altså hvis du har boet mere end 8 år på Amager, så må du godt kalde dig amerikaner, det har vi vedtaget ved lov. Jeg ved ikke lige præcis, hvem det er, der har vedtaget, men hun sagde, det er blevet vedtaget. Så det var faktisk ret sødt, og jeg tænkte, gud, er jeg så amerikaner? Det er alligevel lidt vildt, ikke?
1: Jo, det var vildt. Uden nummerpladen, eller hvad, Hanne?
2: Ja, præcis. Det havde jeg ikke hørt før i hvert fald. Men ja, der er da ingen tvivl om, at det var den aften, jeg fandt ud af, at jeg havde været her i 20 år. Det føles ikke sådan. Altså, det er vanvittigt. Men sådan går tiden åbenbart, ikke?
1: Og Hanne, en af de ting, der også fylder rigtig godt på den positive måde i dit liv for øjeblikket, det er jo, du er ved at lave bogen Elsk dit eget liv, som er en bog, der kommer til at handle om personlig udvikling. Det er jo et lidt større projekt, du har kørende der, hva'?
2: Ja, det var faktisk en, jeg skrev under coronaen. Fordi der måtte vi jo ingenting andet end at sidde hjemme. Men så har jeg lige hævet den frem her på det sidste, og sådan finpudset den lidt. Og ja, det er sådan et opslagsværk i personlig udvikling, som jo også passer rigtig fint sammen med mit arbejde her i forhold til at være kropsterapeut. Fordi at det der med at udvikle sig personligt, det er jo noget, ligesom en ø udvikler sig, kan man sige, som mamma har gjort. Så altså alt er jo i udvikling hele tiden. Og ikke mindst os selv. Altså vi må godt udvikle os gennem livet og blive klogere på alt muligt. Så den giver rigtig meget mening, og det er egentlig en, jeg sådan bliver ved selv at slå op i tid og utid, fordi den inspirerer mig utrolig meget i forhold til at huske, hvordan er det nu lige det er, når man pludselig synes, en dag kan være lidt sort, ikke? Nå, hvad er det lige, jeg skal have fokus på, og hvordan er det nu? Og fordi jeg falder jo også i hullet en gang imellem, ikke?
1: Men, fordi du har faktisk lavet den som et opslagsværk, ikke også?
2: Jo, så man kan slå op på, hvad man måske lige synes, man mangler lidt den dag. Og den står i alfabetisk rækkefølge, så den er meget nem at gå til. Og det er, det er en bog, jeg selv er meget, meget glad for. Den kommer jeg til at slå op i resten af mine dage.
1: Og næste step bliver jo så, at den skal udkomme, Hanne. Det bliver den næste rejse, du skal på. Ja,
2: den skal jeg lige finde ud af. Hvordan får jeg den distribueret ud? Er det bare en, jeg selv skal sende ud, hvis folk skriver til mig, at den er de interesserede i? Eller skal jeg ud på anden vis? Alt det vil vise sig. Det er jo også det, der er lidt spændende. Altså, ting sker jo nogle gange også af sig selv, hvis man sætter lidt i gang. Så kommer der noget ens vej. Det synes jeg er ret sjovt også. Det har jeg da erfaret gennem livet, altså. At det... ligesom Amager dukkede op, så kommer der noget ens vej, hvis det er meningen, det skal være.
1: Og gudskelov er vores tilværelser jo organiske. Altså, det er jo godt.
2: Ja.
1: Men jeg tænker, den godt. Der bogrejse, det er jo mange år, vi snakker nu, den har været undervejs. Det her, det er jo... Altså, der må ligge så meget tung research i denne her, ikke, når det er et opslagsværk.
2: Ja, men det er også noget, jeg bare har, altså det er noget, jeg har levet, vil jeg sige, i mange år, og interesseret mig for i mange år. Den allerførste artikel, jeg skrev, inden jeg blev journalist, den handlede om lige præcis det, om visualisering og positiv tænkning, og hvordan vi kan bruge det som mentale redskaber i vores liv. Så det går mange, mange år tilbage. Og så har det bare altid været en interesse, jeg har haft. Og så der under coronaen, tænkte jeg, nå, jamen, hvorfor nedfælder jeg det egentlig ikke på papir? Det har jeg jo tid til nu. Så den er egentlig kommet til på den måde, og så udvikler jeg jo også mig selv hele tiden, så derfor synes jeg lige, der var lige noget, der skulle pushes af ist og pist. Nu må den videre. Den tænker, at den må der være andre, der også kan bruge til noget.
1: Og den er vel egentlig skrevet for øje med, at det både er mænd og kvinder, som vil kunne bruge den som et opslagsværk?
2: Den er for mennesker simpelthen, fordi vi jo alle sammen er på den samme rejse, mere eller mindre, og så er der nogen, der synes, det er noget pjat, men det er jo fint nok, men der er nogen, der i alle aldre faktisk finder ud af, at de gerne vil videre, eller synes, der mangler et eller andet. De har det meget godt, men hvad er det, der alligevel sådan mangler? Og så begynder man at kigge sig måske om efter et nyt job, eller er det kæresten, den er gal med, eller skal vi have et nyt badeværelse? Du ved, ting uden for sig selv, som man måske håber kan ændre lidt ved noget indre, men det interessant er bare, det er altså inde i os selv, at vi mangler at finde den der brik, som mangler, for at vi synes, vi bliver hele, og måske har det godt og bedre, sådan kan være i os selv, og glæde os over livet, og alt det der. Så noget handler den egentlig

0: og skal som mantra tænke, at det ene udelukker ikke det andet. Vi har jo lov til at leve i en kombi.
1: Ikke.
0: Vi kan jo leve i en kombi af det, du nævner her, ikke?
1: Jamen, det skal vi. Det er det, vi skal. Vi skal ligesom have vores åndelighed i hånden, fordi det er på den måde, vi egentlig gør det bedst, så at sige, ikke? Altså, bare vi tænker en tanke, så er det jo noget åndeligt. En tanke er jo noget åndeligt, ligesom ord er. De har bare en betydning. Det kan blive sådan lidt skørt, hvis man tænker, ja. Men vi gør meget. Altså, alt, hvad der er skabt i denne her verden, er jo skabt ud af en tanke. Og det er jo lige meget, om det er en flyver, eller den her telefon, vi taler i, eller hvem vi... Altså, hvordan det nu er, ikke? Så der ligger en åndelighed bag det hele. Og det er jo lidt interessant, hvor man siger, at alt fysisk forgår. På et eller andet tidspunkt kan det ikke klare den længere, men det åndelige, det er der altid. Det eksisterer altid. Så det er svært at komme udenom, og det er også noget af det, jeg tror, vi bliver klogere på alle sammen hen ad vejen. At det skal vi gøre lidt mere brug af, fordi at det, der findes nogle vibrationer, som kan bringe os mange gode ting, hvis vi forstår os lidt mere på, at alting faktisk er energi. Så det er jeg selv blevet meget fascineret af over årene, hvad det rent faktisk kan, hvis vi bruger den energi rigtigt til vores fordel.
0: Det er så spændende.
1: Det er så spændende.
0: Nu har vi jo været inde på, at vupti, så gik der 20 år på Amager. Du har boet 20 år på Amager. Ja. Til næste år, så er det jo faktisk 10 år siden, at du gik fra dit fuldstændig veletablerede virke som journalist og gik ud i denne her verden, som du jo havde længsel efter, og som du blev så god til, og det virker, jeg kan jo høre, det er jo det rigtige sted, du er her. Men hvis man deler dit liv op sådan, så er det jo altså 10 år i 27, ligesom det nu har været 20 år på Amager, hvor du måske overvejer at rejse fra øen, ikke? Hvis jeg nu spørger ind til din fremtid, tænker du, at du bliver i den verden, du er i nu, eller har du også sådan i... Ja, har du nogle andre tanker i går, nogle nye veje, du godt vil gå med dig selv? Eller måske en kombination af det, du laver nu?
1: Altså, der er nogle kloge mennesker, der synes, at jeg i betragtning af min alder, bliver 58 næste gang, at livet, altså, de synes jo, jeg skal lade være at forny mig hele tiden, men altså, jeg har jo denne her stadigvæk meget, om jeg så må sige, ungdomlig indstilling til livet var evigt, så man kan da godt alt muligt, men jeg kan jo også mærke, at når man skifter branche i en sen alder, altså fra journalist og så til skolelærer og nu ind på sundhedsvejen, så kan jeg jo godt mærke, at det også tager noget tid at bygge alting op, men jeg tror, at der er en grund til, at jeg er blevet vist denne her vej. Jeg synes, den er kommet sådan lidt... Hvis man tror på, at ting kan være tilfældige. Nu hedder jeg jo Rask til efternavn. Så kom denne her idé om en blog, som jeg aldrig havde tænkt selv. Den blev til Raskeriet, og med den så kom alt det her med at have det godt.
0: Så blev det åbnet op.
1: Ja. Fysisk. Der blev åbnet op, og det kom af sig selv. Og jeg tror, som du selv siger, jeg føler faktisk, det er min plads. Jeg føler lidt, jeg er blevet vist den vej. Og at den er rigtig meget mig. Så jeg, min umiddelbare tanke er... Jeg bliver her, så udvikler jeg mig inden for sundhed. Jeg forhandler jo også nogle kosttilskud, eller anbefaler nogle kosttilskud. Sådan noget. Så det hænger sammen, krop og sind og alt det der. Og det giver rigtig meget mening. Og når jeg så lige kan skrive en bog også, og blive lidt ved mit gamle journalistfag, og måske undervise lidt i den her bog, så er der også lige lidt skolelærer indover. Så på den måde, så kombinerer jeg det hele. Det er i hvert fald min fremtidige tanke, at jeg tror, det bliver det, jeg kommer til at beskæftige mig endnu mere med.
0: Jamen, jeg kan jo høre, der er jo en rød tråd i det hele her, Hanne.
1: Ja, det er der faktisk. Jeg kan også godt høre det selv.
0: Så, jeg skal lige nå at høre, Hanne. Nu her på Amager, der har vi jo en af de største arbejdspladser. Vi har jo lufthavnen. Og der er jo mange, når de bor på Amager, så hører man dem sige, ej, det er altså dejligt nemt, når man skal ud og rejse. Jeg skal lige nå at høre, er du sådan en globetrotter, eller er du mere en hjemmeføding? Altså er du en, der har brugt det her med at være tæt på lufthavnen meget, mens du har boet her?
1: Jeg rejser ikke nok, vil jeg sige, men det er skønt, lufthavnen ligger lige derude, fordi at, man kan jo nærmest cykle derud. Jeg var på en meget, meget lang jordomrejse i mine unge dage, 2-3 år var det nærmest, så jeg har fået rejst meget, og jeg er sådan en, der ikke rigtig gider kun at tage afsted i en uge. Hvis jeg skal afsted, så må det gerne være lidt længere. Men altså med det her, jeg laver lige nu, og med, jeg tror også, jeg går mere og mere online faktisk med det, jeg laver.
0: Yeah.
1: Og det betyder jo, at jeg kan sidde hvor som helst. Og jeg har en drøm om at sidde et lunt sted periodevis og arbejde fra. Så det er helt sikkert en del af fremtidsplanerne, at det skal der være mere af. Og det er da også utroligt privilegeret, at vi har lufthavnen lige der. Altså, som jeg siger, vi har jo faktisk det hele herude. Ikke? Det er jo meget rart.
0: Men lidt mere blå himmel og lidt varmere himmelstrøm måske?
1: Yes, det er lige mig. Det må jeg nok erkende. Så.

0: Og mere af det, tak. Det ville være dejligt.
1: Men hvor er det fint, at du har den der med i bagagen, at du har rejst så meget som ung, ikke? Det er jo en god ballast at have med.
0: Jamen, det er det faktisk. Det er det faktisk, for jeg tænker, at så behøver jeg måske ikke i lige så høj grad at sige, åh, den der ferie med to gange om året, alle rejser jo i dag, og det,
1: ja.
0: Og det er jo skønt. Det gør jeg faktisk ikke så meget selv, og det er måske lidt men jeg kan bare godt lide, at de der rejser bliver lidt længere. Jeg synes, det er mega stressende at skal hjem efter en uge. Så jamen, nu må jeg se, altså det skal der blive mere af. Ingen tvivl om det.
1: Men forløbig så er du...
0: Og det kan kombineres.
1: Ja, det kan kombineres. Og forløbig er du på Amagerøen og lever dit liv på Amagerbro. Og i starten, der nævnte du jo denne her med at have boet lige inde i byen. Altså som inde i byen. Åbne hoveddøren og føle, man er midt i det hele. Har den følelse så ramt dig mere, som årene er gået, der hvor du bor på Amagerbro?
0: Ja, jeg synes på Amagerbro, er vi jo tættere på det hele. Jeg skal jo egentlig bare lige lidt ned ad vejen, så hedder det Christianshavn, og så hedder det Indre By, så har jeg jo på den måde, altså jeg kommer jo stadigvæk en del ude i Italiens kvarteret, hvor min eksmand blev boende, og jeg kommer meget i det hus, vi boede i, og det er jo vidunderligt at komme derud og høre fuglene kvidre på en anden måde, og der er det her, hvad skal vi sige, parcelhusmiljø hedder det måske ikke, men der er jo de her villager og villaveje, man skal jo ikke ret langt, så er miljøet anderledes. Så det der med at have begge dele, synes jeg jo er ret dejligt. Jeg kan godt lide bylivet, det må jeg erkende, men jeg kan nu altså også meget godt lide det andet. Jeg var sådan en, der i gamle dage sagde, kunne jeg bare bo midt på Rådhuspladsen, men både af hus og have, jeg synes, det var dejligt. Så jeg er sådan lidt all-round, om jeg så må sige. Jeg ved egentlig ikke, hvad der passer allerbedst til mig, og det er måske også derfor, jeg både har skiftet branche og gjort, altså, jeg ved, jeg prøver lidt forskelligt af. Jeg kan se mig selv mange steder, egentlig. Så hvor den lige ender, eller hvad... Det er sjældent, jeg har en plan. Men altså, jeg tror, jeg har en plan om at blive det, jeg er i lige nu. I hvert fald arbejdsmæssigt. Ikke? Så må vi se, hvad der kommer min vej. Jeg er sådan ret tilbøjelig til at være åben for, hvad der kommer, og gå med det. Fordi jeg tror, det kommer af en årsag, alt sammen. Og hvis man er opmærksom på den, så kan det blive ret spændende.
1: Ja. Og her til sidst, har du sådan et par gode råd til folk, som måske har gået... Nu har vi ramt nogle forskellige ting i dag. Vi har snakket om bevidstheden, og både nogle af de gode tanker og de mindre gode tanker. Altså, har du sådan lidt, du kan komme i puljen her til sidst i forhold til nogle tips til, hvad vi kan gøre af os selv, hvis vi står et sted i livet, hvor vi måske netop har brug for den der værktøjskasse. Altså er der nogle daglige ting, vi kan tænke ind i et eller andet, hvor du siger, at det vil være godt for den mentale sundhed for os?
0: Altså sjovt, du lige siger bevidsthed, fordi bevidsthed, det er faktisk det, jeg næsten siger, det vigtigste. Fordi at hvis vi ikke er bevidste, så går vi og sover. Og det er der mange, der gør, fordi at hverdagen kører, og vi gør bare, hvad vi skal, og vi er meget sådan... tænker meget udad til, altså hvad foregår der uden for os selv. Men hvis vi bliver bevidste om, at det er vigtigt, som jeg også sagde tidligere, det her med at være hjemme i sig selv og ligesom tage den derfra, så kan vi altså undgå meget stress. Så hvis vi er bevidste om vores tanker og vores følelser og vores handlinger, så er vi ret godt kørende. Altså jeg vil sige, det der bevidsthed, jeg vil næsten sige, sætte en elastik om håndledet, og når, hver gang man så kigger på den, så prøv lige at være sikker på, at du er vågen. Det tror vi er, men altså hvis vi kører cykel eller bil, det kender man godt, det der med, så er man pludselig fremme ved sit bestemmelsessted. Man anede egentlig ikke lige, hvordan man kom der til, fordi man var et helt andet sted. Så det der med at være lidt bevidst om og også komme hjem i sin krop, og føler man stress, og føler man ubehag, så kan det være rart at komme ind i nuet, som jo dybest set er det eneste, der er, som man siger. Og simpelthen lige ved med at bemærke kroppen, lige sætte sig ned, mærke fødderne i underlaget, lige mærke, summer det nogle steder, og lige prøve at mærke, hvad kan man egentlig mærke i sin krop. Det er noget med at være bevidst og søge ind i det der nu, hvor der ikke er så stresset. Det kræver selvfølgelig lidt øvelse, men jeg vil sige, at den er altså meget god at have med sig, for ellers så kan det hele stikke af, og så i høj grad have fokus på det, vi bliver glade af, det vi gerne vil have, frem for det modsatte. Og der er folk meget på det modsatte, det de stresser over, det de skal have styr på, det der driller, det der mangler. Og det er så desværre det, vi får mere af, og det er en naturlov, at sådan er det. Så man bør virkelig øve sig i at være bevidst om, hvad er det, vi tænker. Det er faktisk der, det starter. Og det er super interessant. Det kan man ændre mange ting med, ved og være bevidst om sine tanker.
1: Det er så gode råd, du kommer med, Hanne. Det er vi glade for. Og ved du hvad, jeg vil sige tak, fordi jeg lige måtte give dig et lille ophold, og så sige tak for den her gode snak, vi har haft, både omkring Amager og omkring det gode arbejde, du laver med mental sundhed og så videre. Det har været givende, Hanne, og jamen, jeg vil sige, jeg håber altså. Jeg ved godt, der er gået de 20 år, det kan godt være, at nye vinde tager dig andre steder hen, men jeg håber jo, du bliver på Amager.
0: Jamen, vi ved det ikke, vi ved ikke, hvad der sker i morgen, så det er spændende. Det vil vise sig, men tusind tak, Mette, det har været en fornøjelse. Jamen, så, tak, fordi du vil have mig med.
1: Det vil jeg, tak for dine andre historier. Og med de ord, så siger vi altså tak til Hanne Rask, som har været gæst i den forgangne tid, og det har hun jo her på Amager Radio, programmet, der hedder Mig og Amager. Programmet, det var produceret, tilrettelagt og lavet af mig. Jeg hedder Mette Hofmeier Bjarnå. På rigtig godt genhør.

0: Amager Radio på FM-båndet 103,4, her med de korte lokale nyheder. Vi starter i Tårnby Kommune, der i sidste uge afholdt den traditionsrige 90'er-fest for borgere, der er rundet 90 år. Den blev afholdt i højt humør og med flot fremmøde i seniorhuset Solgården. Knapt 100 ældre borgere var mødt op, og dagen bød på lystig snak ved bordene ind imellem dagens forskellige indslag og en træretters menu. Dagen startede med en velkomst ved Barbara Butz Haller, der er leder af Solgården. Herefter leverede Visens Venner af Amagerland dagens første musikalske indslag, indtil forretten blev serveret. Efter hovedretten gik Tårnbys borgmester Allan S. Andersen på scenen og holdt tale for de mange fremmødte Tårnby-borgere. Efter talen så sang borgmesteren sammen med Visens Venner af Amagerland for til Åge Amagerland til stor fornøjelse for dagens gæster, hvorefter dagens fest blev rundet af med dessert og kaffe. Det er 4 år, at seniorhuset Solgården danner rammen om festen, men der lyder også en stor tak til de frivillige fra Solgårdens frivillighedskorps, de frivillige fra Ældresagen og Solgårdens personale for det store engagement i 90'er-festen. Og et stort tillykke til de mange 90-årige her fra os på radioen. Hvad kan du selv gøre for din sundhed og trivsel, og hvilke tilbud og muligheder findes der lokalt? Det kan du nu blive klogere på, når Dragør Aktivitetshus sammen med hjemme- og sygeplejen i Dragør Kommune inviterer til årets sundhedsdag, og det sker mandag den 21. september mellem kl. 13 og 16. Kom forbi til en eftermiddag med fokus på sundhed, trivsel og fællesskab med foredrag, rådgivning, aktiviteter og 35 forskellige boder. Dragørs borgmester Kenne Gøtterup vil byde velkommen, hvorefter de mange boder åbner. Du kan blandt andet møde 8 patientorganisationer, blandt andet Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Diabetesforeningen og Lungeforeningen. Du kan møde hjemme- og sygeplejen samt visitation og hjælpemidler i Dragør Kommune. Private sundhedsaktører, der blandt andet laver høreprøver, synsprøver og fysioterapi, tilbud om hjælp til rygestop og alkoholproblemer, så kan du møde Ældresagen Cykling Uden Alder og Dragørs besøgsvenner, og sidst men ikke mindst Dragørs Aktivitetshus, som viser en række af husets aktiviteter frem, blandt andet glasværksted, strik, rejseklub, tegning og maling samt zumba. Sundhedsdagen den er for alle aldre, og det er jo et ganske gratis at deltage, og det kræver ingen tilmelding. Nogle var måske med, da man før sommerferien holdt et velbesøgt borgermøde omkring fornyelsen af Kastrup Lundsgade. Her der kom rigtig mange input og idéer fra både borgere og erhvervsdrivende til, hvordan man kan styrke og forny området. Det var også her, man som borger kunne melde sig til en arbejdsgruppe, der skal mødes for at gennemgå og kvalificere nogle af de mange input. Arbejdsgruppen er sammensat af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet og frivillige organisationer, samt boligorganisationer, det lokale politi og repræsentanter fra skole- og fritidsområdet. Borgmesteren sidder også med i arbejdsgruppen, og der bliver altså holdt møde omkring det her. Man skal sammen drøfte de mange gode input, og borgermødet har nemlig taget meget godt med sig. Og så kommer man med nye idéer, og så skal man prioritere dem. Så administrationen på Rådhuset på baggrund af de gruppemøder, altså arbejdsgruppemøderne, kan samle forslagene i et idékatalog, der så skal til politisk behandling. Skulle der være et emne, der optager dig, så kan man løbende læse om projektet, og det hedder Udvikling af Kastrup Lundsgade, og det er på Tårnby Kommunes hjemmeside. Så er vi nået til et kort kig på vejret. Det fortsætter lidt i samme rille som i sidste uge. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med regn. Temperaturen rykker sig heller ikke det store. Det meste af ugen, der vil den ligge på bare 16.
1: Velkommen til kommune
0: og omgangsnyt hos os her på Amager Radio. I tirsdags der var knap 100 borgere, der har rundet 90 år, samlet til en festlig eftermiddag i seniorhuset Solgården. Her der løb årets 90'er-fest nemlig af staben, og dagen bød på livemusik, borgmestertale og træretters menu, alt sammen i godt selskab og højt humør. Og det var altså tirsdag den traditionsrige 90'er-fest for borgere, der har rundet 90 år, afholdt i høj humør og med flot fremmøde, og det skete i seniorhuset Solgården. Knapt 100 ældre borgere var mødt op, og dagen bød på lystig snak ved bordene, musikalske indslag og fællessang med Visens Venner Amagerland og tale ved borgmesteren. Undervejs så var der så også en treretters menu. Dagen den startede med velkomst ved Barbara Butz Haller, der er leder af Solgården. Herefter leverede Visens Venner Amagerland dagens første musikalske indslag, indtil forretten blev serveret. Efter hovedretten der gik borgmester Allan S. Andersen på scenen og holdt tale for de mange fremmødte Tårnbyborgere. Her betonede han blandt andet vigtigheden af fællesskab blandt ældre. Jeg håber, at vi med arrangementer som dette ikke alene skaber gode oplevelser, men også fællesskaber og på den måde sikrer, at færre oplever ensomhed. I dag står fællesskabet stærkt, og jeg er sikker på, at dagen byder på gode snakke med både nye og velkendte ansigter, sagde Allan. Det er 4 år siden, at seniorhuset Solgården dannede ramme om festen, og borgmesteren brugte også anledningen til at fremhæve alt det, som de 3 seniorhuse, der foruden Solgården også tæller Pilehaven og Bordinghus, kan. Vores seniorhuse byder på mange aktiviteter og gode fællesskaber, som alle seniorborgere kan blive en del af. Det glæder jeg mig over, for det har selvfølgelig betydning for et godt ældreliv og en god pensionisttilværelse. At der er gode mødesteder, hvor man kan møde andre og få oplevelser i hverdagen. Efter talen så sang borgmesteren sammen med Visens Venner Amagerland, og han sang altså for til Å Amagerland til stor fornøjelse for dagens gæster, og dagen den blev rundet af med dessert og kaffe. Der sendes en stor tak til de frivillige fra Solgårdens Frivillighedskorps, de frivillige fra Ældresagen og Solgårdens personale for deres store engagement i 90'er-festen. Og herfra der sender vi også et stort tillykke til de næsten 190-årige. Og vi bliver i det festlige hjørne, fordi nu er det faktisk sådan, at vi har en rigtig stor fødselar her i Tårnby Kommune. Det er nemlig Tårnby Brandvæsen, der fylder 100 år. I den anledning, der er du og din familie, naboer og gode venner, inviteret til åben hus, og det er søndag den 20. september. I 100 år har Tårnby Brandvæsen været klar til at rykke ud, når det gælder. Og det bliver altså fejret med en festlig dag, fyldt med spændende aktiviteter for både børn og voksne. Du kan opleve materiel og køretøjer, der vises frem, og der vil være en række demonstrationer af, hvordan udstyret virker. Og fejringen den 20. september kl. 12 starter med, at pladsen åbner. 12.30 så er der tale med Allan S. Andersen. 13.30 der laver man frigørelse af bil. 14.30 øvelse med stigevogn. Og kl. 15.30 så er der hurtigslukningsenheden. Kl. 16 der siger man tak for i dag, og pladsen lukker. Rigtig god fornøjelse med det. Elever står med hver sin stak bøger under armen ved udlånsmaskinen på skolebiblioteket på Amager Fælled Skole. Førhen var det et sjældent syn, men nu er der kommet godt gang i elevernes læselyst. Det er blevet federe at læse og finde noget, der interesserer en, og udvalget er også blevet bedre, som de siger. Skolebiblioteket er nemlig på kort tid blevet et sted, som eleverne nu aktivt opsøger i løbet af skoledagen. Flere låner bøger på skolebiblioteket, og flere elever læser bøger i deres fritid. Det er nogle af resultaterne fra projektet Læseglæde i skolebiblioteket, som Amager Fælled Skole og Københavns Biblioteker har gennemført, og det er i samarbejde med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker. Projektet det viser, at et samarbejde mellem skole og bibliotek kan være en vigtig nøgle til at styrke børns læseglæde. Det er en fælles samfundsopgave, at vi i højere grad får skiftet skærmen ud med gode alternativer. Her der har medarbejdere fra vores folkebiblioteker en unik viden om litteratur og formidling, som kan få radikal betydning for at lykkes med den mission. Det viser samarbejdet her på fineste vis, og det siger kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester i København, Christoffer Røhl. Resultaterne taler deres tydelige sprog. Udlånet på Amager Fælled Skolebibliotek er nemlig steget med 127%. Samtidig er andelen af elever, der læser ugentligt i fritiden, steget med 8 procentpoint, og læseglæden er øget på tværs af næsten alle klassetrin. Så skal vi til Tårnby Kommune, der opfordrer til at sætte kryds i kalenderen lørdag den 3. oktober fra kl. 9.30 til 12. Her der inviterer man sammen med ildsjælene til Tårnbys familiedag. En hyggelig og aktiv formiddag fyldt med løb, sjov og fællesskab for hele familien på Tårnby Stadion. Her er der fjolles børneløb for de mindste og familieløbet på 2,5 eller 5 kilometer. Elefanten Fjolle er klar til at hilse på alle børnene, der er medalje til løberne og sjove aktiviteter for både børn og voksne. Familiedagen markerer også starten på Tårnbys årlige sundhedsuge, som løber af staben hele uge 41. Hvis man allerede nu ved, man har lyst til at deltage på familiedagen, så kan man tilmelde sig, og det kan man på hjemmesiden elefantenfjolle.dk. Den nye kortlægning viser, at færre borgere fra Tårnby Kommune er registreret hjemløshed i 2026, sammenlignet med seneste måling i 2024. Det viser en ny hjemløsetælling foretaget af det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE. Ved kortlægningen i uge 6, 2026, blev der registreret 34 personer i hjemløshed, som er hjemmehørende i Tårnby Kommune. Det er 20 personer færre end ved den forrige kortlægning i 2024, hvor alt antallet var 54 personer. På landsplan er 6.028 personer registreret i hjemløshed i uge 6 i 2026, hvilket er tæt på de 5.989 personer, som blev registreret i 2024. Faldet i antallet af hjemløse i Tårnby skal blandt andet ses i lyset af målrettet arbejde med sårbare udsatte borgere på hjemløseområdet gennem flere kommunale indsatser. Tårnby har haft særlig fokus på borgere, der opholder sig på forsorgshjem. Her har vi styrket den løbende opfølgning og arbejdet systematisk ud fra Housing First-principperne. Sidste år der fik Tårnby Kommune en ny frivillighedsstrategi, som skal skabe gode rammer for dig, der er frivillig eller gerne vil være det. Og nu er strategien blevet omsat til konkrete handleplaner i Tårnby Kommunes forskellige fagcentre. Målet det er at styrke frivilligheden, blandt andet ved at gøre det nemt at engagere sig i frivillige fællesskaber og ved at styrke samarbejdet mellem kommunen, foreningerne og de frivillige. Der vil blandt andet blive arbejdet på at optimere Tårnby Kommunes kanaler, appen Oplev Tårnby og hjemmesiden tårnby.dk, så man som borger lettere kan finde information om frivillighed, foreninger og muligheder for at engagere sig. Hvis alt går efter planen, så kan 96 elever indtage deres sprit nye specialskole i 2031. Ved de netop afsluttede budgetforhandlinger har politikerne i Københavns Kommune afsat samlet 434,9 millioner kroner til etablering af en ny specialskole i Ørestad. Den har fået navnet Skolen ved Himmelhøj. Skolen kommer til at ligge på Ørestads Boulevard nummer 220. Skolen ved Himmelhøj bliver skræddersyet til børn og unge med behov for vidtgående specialpædagogisk støtte i deres skolegang. Og det bliver et helhedstilbud for elever fra 0. til 9. klasse. Sammen med skolen bliver der opført en speciel idrætshal, som er målrettet borgere med fysiske og kognitive funktionsnedsættelser. De nye idrætsfaciliteter vil kunne bruges af både unge og ældre fritidsbrugere hele dagen, bortset fra den del af faciliteterne, som bruges i skoletiden. Dragør Kommune har konstateret en fejl i det tekniske budget, som blev offentliggjort den 14. august i år. Fejlen betyder, at det økonomiske råderum i 2027 og de efterfølgende år er mindre end hidtil beregnet. Kommunalbestyrelsen er orienteret, og budgetforhandlingerne fortsætter på et genberegnet grundlag. Der er fortsat balance i budgetterne, men råderummet til politiske prioriteringer er mindre. Fejlen vedrører den såkaldte pris- og lønregulering, PL-regulering. I budgetgrundlaget for 2027 er den generelle lønfremskrivning og organisationsmidler opgjort med 2 særskilte procenter. Tidligere så har de som udgangspunkt været opgjort samlet. I det tekniske budget var pris- og lønreguleringen derfor ikke indarbejdet korrekt. Det har medført, at kommunens lønudgifter i budgettet var sat for lavt. Den foreløbige beregning viser en forskel på ca. 9 millioner kroner i 2027 og ca. 12 millioner kroner i 2028 og de efterfølgende år. Konsekvensen er altså, at råderummet til nye politiske initiativer er reduceret betragteligt i forhold til det grundlag, som budgetforhandlingerne blev indledt på, men udgangspunktet er fortsat, at der ikke er behov for at gennemføre besparelser. Kommunalbestyrelsen er som sagt orienteret om det ændrede økonomiske grundlag, det tekniske budget er nu genberegnet, og de politiske forhandlinger om Dragør Kommunes budget for 2027-2030 fortsætter altså ud fra de nye forudsætninger. 61.000 studerende mellem 20 og 29 år men kun 26.000 ungdomsboliger. Det viser nye tal fra Københavns Kommune, og det er jo alt for lidt. Der mangler i den grad boliger til de studerende. København skal være en by, hvor alle har råd til at bo, også de studerende. Derfor er det vigtigt, at vi får bygget og lavet langt flere studieboliger til priser, unge rent faktisk kan betale. Overborgmesteren er i løbende dialog med ejendomsbranchen for behovet for flere boliger, der er til at betale. For selvom antallet af ungdomsboliger siden 2012 er steget fra ca. 10.000 til 26.000, er stigningen i ungdomsboliger i vid udstrækning drevet af private ungdomsboliger, som ikke afspejler en tilsvarende forøgelse i betalbare studieboliger. Samtidig så viser nye opgørelser fra Københavns Kommune, at det kun er knap 40% af de nye ungdomsboliger, der er beboet af studerende. Nogle af jer var måske med, og det var før sommerferien, til et velbesøgt borgermøde, og det var i Kastruplundsgade. Her der gav man input og fik en masse input og idéer, både fra borgere og erhvervsdrivende til, hvordan man kan styrke og forny området. Det var også her, man som borger kunne melde sig til en arbejdsgruppe, der skal mødes én gang for at gennemgå og kvalificere de mange input. Arbejdsgruppen den er sammensat af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, det lokale politi og repræsentanter fra skole- og fritidsområdet. Borgmesteren sidder også med i arbejdsgruppen, og mødet bliver holdt her om i denne her uge. Her der skal man drøfte de mange gode input, borgermødet bragte med sig, komme med nye idéer at prioritere dem, så administrationen på Rådhuset på baggrund af arbejdsgruppemødet kan samle forslagene i et idékatalog, der skal til politisk behandling. Og hvis der er et emne, der optager dig, så kan man løbende læse om projektet, og det kan man på Tumby Kommunes hjemmeside under udvikling af Kastruplundsgade. Så kan du allerede nu sætte kryds i kalenderen til lørdag den 3. oktober fra kl. 9.30 til 12, hvor man sammen med ildsjælene inviterer til Tornbys familiedag. En hyggelig og aktiv formiddag, fyldt med løb, sjov og fællesskab for hele familien på Tornby Stadion. Her der er Fjolles børneløb for de mindste og familieløbet på 2,5 eller 5 km. Elefanten Fjolle er klar til at hilse på alle børnene. Der er medalje til løberne og sjove aktiviteter for både børn og voksne. Familiedagen markerer også starten på den årlige sundhedsuge, som løber af staben hele uge 41. Vil I være med, så er det, at man kan tilmelde sig på elefantenfjolle.dk. Hvad kan du selv gøre for din sundhed og trivsel, og hvilke tilbud og muligheder findes der lokalt? Det kan du nu blive klogere på, når Dragør Aktivitetshus sammen med hjemme- og sygeplejen i Dragør Kommune inviterer til årets sundhedsdag, og det sker mandag den 21. september mellem kl. 13 og 16. Kom forbi til en eftermiddag med fokus på sundhed, trivsel og fællesskab med foredrag, rådgivning, aktiviteter og 35 forskellige boder. Dragørs borgmester Kenne Gøtterup vil byde velkommen, hvorefter de mange boder åbner. Du kan blandt andet møde 8 patientorganisationer, blandt andet Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Diabetesforeningen og Lungeforeningen. Du kan møde hjemme- og sygeplejen samt visitation og hjælpemidler i Dragør Kommune. Private sundhedsaktører, der blandt andet laver høreprøver, synsprøver og fysioterapi, tilbud om hjælp til rygestop og alkoholproblemer, så kan du møde Ældresagen, Cykling Uden Alder og Dragørs besøgsvenner, og sidst men ikke mindst Dragørs Aktivitetshus, som viser en række af husets aktiviteter frem, blandt andet glasværksted, strik, rejseklub, tegning og maling samt zumba. Sundhedsdagen den er for alle aldre, og det er jo et ganske gratis at deltage, og det kræver ingen tilmelding. Og så er det fra avisen Dragør Nyt, vi lige bringer lidt information. Den mere end 200 gamle gård, Søgård på Ryvej, den skal jævnes med jorden, i hvert fald hvis det står til Kastrup Lufthavn, der ejer gården. Lufthavnen sendte en nedrivningsansøgning til Dragør Kommune den 20. august, og en stribe erhvervslejere på gården har fået opsagt deres lejemål. En af dem er lysdesigneren Carsten Krøyer. Han er ked af at skulle flytte fra gården. Det er et sted, der kan noget særligt. Har jeg så meget inspiration at finde, siger han, med henvisning til de andre erhvervsdrivende, der blandt andet tæller musikere med øvelokaler. De fleste lejere er flyttet, eller ved at flytte fra den firlængede gård, der står i relativt dårlig stand med sætningsskader og højtvoksende ukrudt på gårdspladsen. Dragør Kommune har ikke udført registrering af bevaringsværdige bygninger inden for kommunegrænsen, men læner sig alene op af de bevarede lokalplaner, bevarende lokalplaner for Dragør Gamle By og Stor Magleby Landsby. Gården på Ryvej 39 ligger ikke inden for de to lokalplansområder og har derfor ikke fået tildelt en bevaringsværdi. Ifølge det officielle register BBR er gården opført i 1825. Andre kilder peger på, at den er opført i 1811, og den blev opført efter, at Stor Magleby brændte, og flere bønder derefter valgte at bygge bort fra den gamle bykerne. Under besættelsen blev gården beslaglagt af tyskerne. Ifølge den historiske hjemmeside sydamager.dk var det tyskerne, der gav gården navnet Søgård og brugte den til dyrehold. I nedrivningstilladelsen fremgår det, at gården blev brugt som gartneri mellem 1942 og 1970. Derfor formodes jorden under gården at være forurenet med pesticider. Gården ligger tæt på lufthavnshegnet i det område, som er udlagt til at rumme et erhvervsområde nord i Dragør Kommune. Lufthavnen har protesteret over Dragør Kommunes ønske om mindre bygninger og virksomheder på området, som lufthavnen gerne på sigt ser anvendt til større lufthavnsrelaterede byggerier. Dragør Nyt har gerne ville have Københavns Kommunes kommentar til, hvorfor man vælger at søge nedrivningstilladelser netop nu, hvilke overvejelser man gør i forhold til nedrivningen af en 200 år gammel ejendom i forhold til lufthavnens ofte udtalte ønske om dialog og hensyntagen i forhold til naboerne, samt overvejelser om, hvordan bygningen kunne anvendes til andre formål. Lufthavnen, Københavns Lufthavn, har dog ikke svaret på Dragør Nyt spørgsmål endnu. Mandag den 28. september, der inviterer Dragør Kommune til ældretopmøde på Enggården. Her der kan du være med til at give input til kommunens nye ældrepolitik. Ældretopmødet er en mulighed for borgere og andre med interesse for ældreområdet til at mødes, lytte, dele erfaringer og komme med idéer til, hvordan man sammen kan skabe gode rammer for et godt ældreliv i Dragør Kommune. Som en del af arbejdet med Dragør Kommunes nye ældrepolitik, skal deltagerne på en workshop drøfte tre temaer, som ældre- og sundhedsudvalget har valgt. Det første tema det er boformer for ældre. Hvordan skaber vi gode og varierede boformer og en sammenhængende boligkæde for ældre i Dragør, både nu og i fremtiden? Rehabilitering. Hvordan kan rehabilitering understøtte et selvstændigt og meningsfuldt ældreliv i Dragør? Og hvad skal der til for, at den enkelte kan bevare sine muligheder og færdigheder længst muligt? Desuden ensomhed. Hvordan kan man i Dragør forebygge ensomhed og skabe gode muligheder for, at ældre kan indgå i meningsfulde relationer og fællesskaber? Input fra workshoppen bliver altså en del af grundlaget for arbejdet med Dragør Kommunes nye ældrepolitik. Og det er altså mandag den 28. september, at Dragør Kommune inviterer til ældretopmødet, som foregår på Enggården. Jeg kan lige nævne, det også er gratis at deltage. Men Enggårdens køkken, de sørger for forplejning, og det betyder dog, at man skal tilmelde sig arrangementet. Tilmeldingsfristen får du her, den er den 23. september, og det sker via Dragør Kommunes hjemmeside eller per telefon. Inden der tager stilling til, om Langebro i fremtiden fortsat skal kunne åbne for gennemsejling eller permanent lukkes for gennemsejling, så skal københavnere og interessenter tages med på råd. Fra den 9. september og 6 uger frem, der kan københavnere og interessenter derfor give input til beslutningen under den 6 uger offentlige høring. Som en del af høringsprocessen afholdes der også et informationsmøde, og det er for erhvervsinteresserede, og det er den 28. september, og et borgermøde den 30. september. De to informationsmøder vil blive afholdt i salen i Kulturhuset, og det er på Islands Brygge. Tilmelding til møderne er nødvendig, og det kan ske via Københavns Kommunes hjemmeside. Uanset hvilken løsning man vælger, vil det blive dyrt, og derfor har politikerne på Københavns Rådhus besluttet at tage københavnerne med på råd. Klima-, Miljø- og Teknikborgmesteren i København fortæller, om Langebro fortsat skal kunne åbne en beslutning, der har vidtstrækkende konsekvenser for havnens fremtid. Derfor er det vigtigt for hende, at man sætter tid til en ordentlig inddragelse af københavnerne, inden man træffer den endelige beslutning. Sidste år afsluttede forvaltningen en udvendig renovering af broen. Nu er det så broklapperne, altså den mekanisme, der gør, at broen kan åbne og lukke, som trænger til kraftig renovering. En renovering, der vil beløbe sig til mere end 400 millioner kroner. Og det er altså at rejse spørgsmålet, om broen skal lukkes permanent, så man dermed kan reducere udgifterne til renovering af broklapperne, og det kan broen godt, har en analyse vist. Der vil dog stadig være behov for renovering, og løsningen vil blandt andet have konsekvenser for, hvor store skibe der fremover kan komme til den sydlige del af havnen. En renovering som ikke oplukkelig bro vil koste mere end 200 millioner kroner, inklusiv en projektering, som skal kvalificere løsningen. Forvaltningen vil dog under alle omstændigheder lukke muligheden for at bestille broåbninger fra medio 2028 på grund af broklappernes dårlige stand. Uanset hvilken løsning, som bliver besluttet, så vil der medio 2030'erne skulle afsætte ca. 115 millioner kroner til almindelig vedligeholdelse. Sagen om Langebros fremtid forventes at indgå i forhandlingerne om overførselssagen i foråret 2027. Vil du være med til at starte dagen på bedst mulig vis? Den 24. september og flere datoer frem i tiden, så er du nemlig hjertelig velkommen til at tage del i en fast torsdagsritual i Tårnby Kirke. Torsdag kl. 9, der samles man i kirken og synger sange og salmer, snakker med hinanden og nyder en kop kaffe og en croissant. Sognepræsterne Camilla Sedermand, Ibelers Jørgensen, Louise Rosenberg og Leila Bomose står på skift for morgensangen. Du kan gå ind på Tårnby Kirkes hjemmeside, og der kan du se de aktuelle datoer i kalenderen. Men jeg skulle hilse at sige, at alle er velkomne, og tilmelding er i øvrigt ikke nødvendig. Vi bliver i Tårnby Kirke, hvor du kan komme til dåbskludestrik. Du kan nemlig tage dine strikkepinde og slutte dig til strikkefællesskabet. Det er et hyggeligt fællesskab, hvor man samles hver anden mandag i lige uger mellem kl. 14 og 16, og det er i mødelokalet ved Tårnby Kirke. Man strikker dåbsklude, som dåbsbørnene får ved dåben som et minde, derfor navnet dåbskludestrik. Man deltager med en stand på Tårnbys julemarked og på Korsvejmarkedet, hvor man sælger det, man har strikket i løbet af året. Alle indtægterne går til menighedsplejen, der hjælper personer i sognet med akut behov for hjælp eller støtte til at fejre vigtige livsbegivenheder, såsom jul eller konfirmation. Har du lyst til at strikke sammen med andre og samtidig støtte et godt formål, så kan du altså komme og være med. Hvis du foretrækker at strikke derhjemme, så er du også velkommen til at kigge forbi og hente garn og opskrifter i det samme tidsrum, som møderne ligger. Og mangler du et strikkeprojekt, eller har du et til års, så tager man også meget gerne imod. Og det er altså mandag den 28. september kl. 14-16, og det er Tårnby Kirke, og det er Englandsvej nummer 330. Giv dit kreative liv et boost på Tårnby Hovedbibliotek. Her kan du nemlig prøve forskellige symaskiner til at realisere dine kreative idéer. Du har også mulighed for at deltage i spændende workshops, der smager mere. Der er nemlig noget for alle aldre. Som du måske ved, så fik man sidste år en ny frivillighedsstrategi i Tårnby Kommune, som skal skabe gode rammer for dig, der er frivillig eller gerne vil være det. Nu er strategien blevet omsat til konkrete handleplaner i forskellige fagcentre, og det er det politiske udvalg blevet orienteret om i sidste uge. Målet er at styrke frivilligheden blandt andet ved at gøre det nemt at engagere sig i frivillige fællesskaber og ved at styrke samarbejdet mellem kommunen, foreningerne og de frivillige. Der vil blandt andet blive arbejdet på at optimere kanaler, appen Oplev Tårnby og hjemmesiden tårnby.dk, så man som borger lettere kan finde information om frivillighed, foreninger og muligheder for at engagere sig. Så er det i denne her uge, at borgmesteren skal tage rejsegilde for byggeriet af 180 almene boliger på Plyssen. Det glæder han sig til, for Rejsegildet markerer, at byggeriet nu er godt undervejs, og så er det også en vigtig anerkendelse af de mennesker, der hver dag arbejder på projektet. Det er et byggeprojekt, der har lagt borgmesterens hjerte nær, for her der bliver skabt et fantastisk nyt boligområde, hvor forskellige generationer og mennesker med forskellige behov snart kan bo side om side på en attraktiv og imponerende beliggenhed. Når byggeriet står færdigt, så vil der være 110 almene familieboliger og 70 almene ældreboliger, hvoraf 10 bliver indrettet som handicapboliger.

Denne omgang Kickstarter er i fuld gang. Velkommen til en lille time her for den af hollandske To Unlimited. Get ready for this, siger de, og undertegnet Lars Rytter glæder dig til blandt andet Cascada, Village People, Thomas Helmi og mange, mange flere.

tre plader her i Kickstart. Shakira, Waka Waka, Black Lace fyldte trop med 80'er lyd på Agadu. Og dernæst trompetbukser og hvad der ellers hører til glamrocken. The Sweets og deres Funny Funny. Det passer mod og Thomas Helmi snart på vej, men her er det en vaskægte 12-tommer serveret af Rick Astley.

husk at kigge forbi vores side på Facebook. I søgefeltet skriv du kickstart og tryk derefter på like og vær med til at påvirke musikken i programmet. Du kunne for eksempel have bestemt bloggen her, Rick Astley, med den ekstra lange udgave af Take Me To Your Heart, danske Big Fat Snake, You Left The Water Running og engelske Kiki D med Star.

Din garanti for hitmusik. Vi er i fuld gang med Kickstart. 90'er lyd fra Thomas Helmig, Stupid Man og MC Sar and the Real McCoy med Another Night. Fuldt på vej er Depeche Mode, 80'er klassikeren Just Can't Get Enough. Gasoline og Bloodhound Gang. Det er lige om lidt, men først tyske kaskader.

to plader, Cascada Evacuate the Dance Floor, blev efterfulgt af The Grants, der sang om forholdene i Sydafrika under apartheid på Gimme Hope, Joanna. Nu er det tid til naturfilm.

Denne omgang kickstart nærmer sig sin afslutning. Vi fik Bloodhound Gang, Discovery Channel og Willits People med In the Navy. Gasoline og Iron Cara runder af med henholdsvis Ulu Lalu og What a Feeling. Jeg hedder Lars Rytter, er tilbage igen, før du ved af det.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Her er jeg klar med de korte lokale nyheder. Mandag den 28. september, der inviterer Dragør Kommune til ældretopmøde på Indgården. Her der kan du være med til at give input til kommunens nye ældrepolitik. Ældretopmødet er en mulighed for borgere og andre med interesse for ældreområdet til at mødes, lytte, dele erfaringer og komme med idéer til, hvordan man sammen kan skabe gode rammer for et godt ældreliv i Dragør Kommune. Som en del af arbejdet med Dragør Kommunes nye ældrepolitik, skal deltagerne på en workshop drøfte tre temaer, som ældre- og sundhedsudvalget har valgt. Det første tema det er boformer for ældre, hvordan skaber vi gode og varierede boformer og en sammenhængende boligkæde for ældre i Dragør, både nu og i fremtiden. Rehabilitering. Hvordan kan rehabilitering understøtte et selvstændigt og meningsfuldt ældreliv i Dragør? Og hvad skal der til for, at den enkelte kan bevare sine muligheder og færdigheder længst muligt? Desuden ensomhed. Hvordan kan man i Dragør forebygge ensomhed og skabe gode muligheder for, at ældre kan indgå i meningsfulde relationer og fællesskaber? Input fra workshoppen bliver altså en del af grundlaget for arbejdet med Dragør Kommunes nye ældrepolitik. Og det er altså mandag den 28. september, at Dragør Kommune inviterer til ældretopmødet, som foregår på Indgården. Jeg kan lige nævne, det også er gratis at deltage. Men Indgårdens køkken, de sørger for forplejning, og det betyder dog, at man skal tilmelde sig arrangementet. Tilmeldingsfristen får du her, den er den 23. september, og det sker via Dragør Kommunes hjemmeside eller per telefon. Inden der tager stilling til, om Langebro i fremtiden fortsat skal kunne åbne for gennemsejling eller permanent lukkes for gennemsejling, så skal københavnere og interessenter tages med på råd. Fra den 9. september og 6 uger frem, der kan københavnere og interessenter derfor give input til beslutningen under den 6 uger offentlige høring. Som en del af høringsprocessen afholdes der også et informationsmøde, og det er for erhvervsinteresserede, og det er den 28. september, og et borgermøde den 30. september. De to informationsmøder vil blive afholdt i salen i Kulturhuset, og det er på Islands Brygge. Tilmelding til møderne er nødvendig, og det kan ske via Københavns Kommunes hjemmeside. Uanset hvilken løsning man vælger, vil det blive dyrt, og derfor har politikerne på Københavns Rådhus besluttet at tage københavnerne med på råd. Klima-, Miljø- og Teknikborgmesteren i København fortæller, om Langebro fortsat skal kunne åbne en beslutning, der har vidtstrækkende konsekvenser for havnens fremtid. Derfor er det vigtigt for hende, at man sætter tid til en ordentlig inddragelse af københavnerne, inden man træffer den endelige beslutning. Sidste år afsluttede forvaltningen en udvendig renovering af broen. Nu er det så broklapperne, altså den mekanisme, der gør, at broen kan åbne og lukke, som trænger til kraftig renovering. En renovering, der vil beløbe sig til mere end 400 millioner kroner. Og det er altså at rejse spørgsmålet, om broen skal lukkes permanent, så man dermed kan reducere udgifterne til renovering af broklapperne, og det kan broen godt, har en analyse vist. Der vil dog stadig være behov for renovering, og løsningen vil blandt andet have konsekvenser for, hvor store skibe der fremover kan komme til den sydlige del af havnen. En renovering som ikke oplukkelig bro vil koste mere end 200 millioner kroner, inklusiv en projektering, som skal kvalificere løsningen. Forvaltningen vil dog under alle omstændigheder lukke muligheden for at bestille broåbninger fra medio 2028 på grund af broklappernes dårlige stand. Uanset hvilken løsning, som bliver besluttet, så vil der medio 2030'erne skulle afsætte ca. 115 millioner kroner til almindelig vedligeholdelse. Sagen om Langebros fremtid forventes at indgå i forhandlingerne om overførselssagen i foråret 2027. Så er vi nået til et kort kig på vejret. Det fortsætter lidt i samme rille som i sidste uge. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med regn. Temperaturen rykker sig heller ikke det store. Det meste af ugen, der vil den ligge på bare 16 til 18 graders varme.
2: Hej, det er Lone. Jeg spiller god blandet musik til dig den næste time her på Amager Radio.

Lokale nyheder og vejret alle ugens dage får du her på Amager Radio. Mit navn er Lisa, og vi lyttes ved de aktuelle korte nyheder i luften her på Amager Radio 103,4.

Og velkommen til programmet, der hedder Musik for 3 årtier. Velkommen til de næste 55 minutter med noget af det bedste, som du har hørt inden for musikbranchen i mange år. Jeg hedder René Mikkelsen og guider dig igennem det musikalske univers.

Det var musik fra den britiske stjerne med navnet John Miller og nummeret, der hed High Fly, hentet fra et album, han kom ud med tilbage i 1975. Det var det, man kaldte blød rockmusik dengang. Og når man snakker om rockmusik, ja, så er der jo lidt mere hård rockmusik i dag, end der var tilbage i 70'erne. Men her der fik vi altså åbnet endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 årtier, her på din netradio eller lokalradio. Jeg hedder René Mikkelsen og giver dig det bedste fra 70'erne, 80'erne og 90'erne op mod et timeskift. Og her skal vi have lidt mere stille og rolige toner fra en dame med navnet Christina Aguilera.

Musik fra Daryl Hall and John Oates, også kaldet Hall and Oates. Her fik vi nummer, der hedder You Make My Dream, hentet fra et album, de kom ud med nemlig i 1980, hvor de faktisk havde lavet en single collections album, hvor man havde samlet alle deres singler på, som de havde udgivet førhen tilbage i tiden. Og ja, de har jo hittet med singles også som Man Eater og en lang række andre store hits på hitlisterne. Nogle, som også har hittet på hitlisterne, det er ham her, han hedder Michael Bolton.

Man kaldte det alternativ rockmusik tilbage i tiden. Det var gruppen R.E.M. og Losing My Religion, hentet fra albummet, der hed Out of Time, som kom ud i 1991. Og gruppen, ja, de har jo lavet rigtig mange spændende hits, det kan man sige. For nogle af dem, de kom ud med, det var blandt andet Man on the Moon, og jeg kunne blive ved, listen er lang. De er også dem, der er bekendt på at lave en lang række flotte musikvideoer tilbage i tiden også. Men her er vi tilbage til februar måned 1991. Og nu er det tid til, at vi skal have mere musik, denne gang fra en sangerinde, som også er blevet kaldt en diskodronning. Hun hedder Dinah Ross.

To store stjerner, som slog sig sammen tilbage i tiden, det var Phil Collins og Phil Bailey. De lavede albumet, der hed Chinese Wall, tilbage i 1984, og her fik vi nummeret derfra, der hedder Easy Lover. Og det år fik de minsanden også en pris for den bedste musikvideo fra MTV. Det var for en flot optræden, de blandt andet havde lavet, og det betyder så også, at de her to herrer, ja, de var meget prominente i musikbranchen tilbage i tiden. Vi har cirka en halv time tilbage af programmet, og her er der flere hits på vej til dig.

Hun er efterhånden ved at være en stjerne, som alle har elsket gennem tiden. Hun hedder Tina Turner og er faktisk født og opvokset i Schweiz og har faktisk det meste af sin tid boet i USA. Men man må sige, at det her, det var nok et af hendes største hits tilbage fra 80'erne. Det hedder What's Love Got To Do With It. Hun fik også kælenavnet Rockens Bedstemor, blandt andet for at være en af dem, som lignede en rigtig rar bedstemor. Og det var det, der gav hende kælenavnet tilbage i tid. Nu er det tid til, at vi skal have mere musik her på kanalen, og denne gang, ja, der skal vi over have fat i en pigegruppe fra 80'erne.

Det var sangerinden, som bærer navnet Tiffany, og All This Time hentet fra et album, hun kom ud med den 12. september 1988. Det var her, hvor singlen først kom ud først, og senere så kom albummet så, efter hun havde gjort det færdigt. Og den her kom faktisk også ud i et japansk remix, hvor den lød noget anderledes end denne her. Den var lidt mere optempo. Man havde skruet tempoet op for netop at få den til at hitte, blandt andet i Østen. Vi er i gang med programmet, som hedder Musik fra 3 årtier, det bedste fra 70'erne, 80'erne og 90'erne, og her skal vi have fat i en sanger, som startede med at lave instrumental musik. Han hedder Peter Gabriel.

Det er Alex Vaughan og hans nummer Passenger, der åbner denne udgave af den danske Airplay-hitliste for plads nummer 20. Det er plads nummer 19, Martin Garrix, i tæt samarbejde med Ed Sheeran og nummeret

Martin Garrix og Ed Sheeran i tæt samarbejde på nummeret Repeated. Vi fik den på plads nummer 19 af den danske Airplay-hitliste, som er den hitliste, der dækker de mest spillede numre på danske radiostationer. To nyheder og en enkelt re-entry har vi til jer på listen i dag. Den første nyhed, den får du her på plads nummer 18, og den kommer fra Hugo.

Så fik vi da lige noget country-musik med ind på den danske Airplay-hitliste. Plads nummer 17, et af de helt store country-nummer for USA i øjeblikket. Still a Lefty og Boston, selvfølgelig. Det her er plads nummer 16. Det er den her re-entry, vi har på listen. Den er uge. Teddy Swims er tilbage på listen med Mr. Know It All.

Vi kan sige velkommen tilbage til den danske Airplay-liste til Teddy Swims og hans Mr. Know-It-All, der går ind som en re-entry på listens plads nummer 16. Her på plads nummer 15, ugens anden og dermed ugens sidste og dermed ugens højst placerede nyhed på Airplay-listen, Malte Ebert.

Ugens højst placerede nyhed på den danske Airplay-hitliste i denne uge, den kom her på plads nummer 15, Malte Ebert, og nummeret Sæt det fri. På plads nummer 14, der finder vi Mathias Ranch sammen med Frida Sejer og nummeret To Lanterner. Nu skal vi til plads nummer 13, og her skal vi lægge øre til Christoffer. Du.

Det var Christoffer, der tog plads nummer 13 på den danske Airplay-liste denne uge. Han rusher noget ned ad listen. Han var nummer 4 sidste uge, nu må han altså nøjes med nummer 13 til nummeret Ringer om natten. Og han blev afløst af danske Rosa, og Min Ven, den går til gengæld frem ad listen. Den var nummer 13 i sidste uge, og nu er den nummer 12. Det betyder, at vi skal til plads nummer 11. Og det her er så Darlene, det hele værd.

Det her, det var Darlin, der var 2 minutter og 48 sekunder om at synge det her nummer, det hele værd. Og jeg synes, at hele nummeret var det hele værd. Og så skal vi ellers ind og kigge på top 10 på den danske Airplay-liste, som den ser ud netop nu. På plads nummer 10, der finder vi Thor Farlow og nummeret Vind og Vær. Den var nummer 12 i sidste uge, så 2 pladser frem af listen.

Efter 9 uger på listen, så træder Thor Farlow atter ind i top 10 med nummeret Vinder Hver. Der har han nemlig været før. Denne sidste uge var han på plads nummer 12, nu træder han altså ind direkte på 10. pladsen af den danske R-playliste. Den hitliste er det nummer, der bliver spillet mest på danske radiostationer netop nu. Og på plads nummer 9, der finder vi brødrene i Jonah Blacksmith her sammen med Mægtes og nummeret Saw You Dancing.

Saw You Dancing hed nummeret her for Jonah Blacksmith, hvor de havde mægtes med på os. Denne uges plads nummer 9 på listen. Den var faktisk helt op på tredjepladsen i sidste uge, så den rutsjer også lidt ned ad listen. Og så har den været her i alt 13 uger efterhånden. Det er plads nummer 8, Harry Styles og American Girls.

hævet direkte ud af den nye Toy Story 5-film. Det her var Taylor Swift og nummeret I Knew It, I Knew You. Plads nummer 6, Shanna Spiro.

Ligesom før, da vi hørte Taylor Swift, så den her med Seattle Sparrow, altså også en filmmusik. Material Lovers stammer fra filmen The Devil Wears Prada 2. Plads nummer 5, den går til Rune Rask med nummeret En Som Dig. Og plads nummer 4, den har vi taget ud på her, Ariana Grande.

Aria Grande, hun stormer frem af den danske Airplay-hitliste i denne uge. Hun gik ind som en nyhed på listen i sidste uge på plads nummer 14 med det her nummer, Hate What I Made You Love Me. Og i denne uge, der springer den altså hele 10 pladser frem af listen til denne uges 4. plads, lige uden for top 3. Og lad os så kigge på de tre øverste placeringer på den danske Airplay-liste, som den ser ud netop nu. Her kommer plads nummer 3.

Ugens tredjeplads på den danske Airplay-hitliste, den går til Rasmus Seebach sammen med bandet Søn og nummeret Sprækker. 10 uger han med på listen efterhånden, den var nummer 6 i sidste uge. Nu er den altså tilbage i top 3, netop på tredjepladsen. Det er det plads nummer 2.

0: Det er blevet til hele 14 uger på listen for Benjamin Hav og hans Portugal. Denne uges plads nummer 2 på listen, den var rent faktisk nummer 1 i sidste uge. Så hvad er det så for et nummer, der er gået op og taget førstepladsen i stedet for Benjamin Hav? Det skal du få svaret på nu.
1: Nummer 1.

0: Ja, det er altså danske Scarlet Pleasure her sammen med Sharma, der efter 5 uger på listen nu springer helt til tops på den danske Airplay hitliste.
1: Hey Bruno.
2: Say, what's up, fellas?
1: Hanging out down here.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.

sikke en masse folk, han kendte, fjolset fra i går var blevet sagen. Knap på ryggen hele røgen, og han lumme gik ind på spøjen, men